0: ел астанасында сағат 7.
1: Әрбір таң жаңа күннің басы. Әрбір күн тарихтың жаңа тарауы. Қайырлы таң, қазақ елі!

0: қадірменді радио тыңдаушылар, баршаңызға қайырлы таң дейміз. Бұл қазақ радиосы, қайырлы таң қазақ елі бағдарламасы.
1: Зин Шанжархан, мен Айгерім Оралбекқызы, Зымза Гүлуәлиханқызы, сәрсенбідегі таңғы эфирді бастаймыз. Баршаға қайырлы таң. 7 сағат 9 минут Астана уақыты. Дәл қазір үйде жұмысыңызға асыққан болсаңыз, көлік тізгінінде кептелісте бәлкім тұрсаңыз, баршаңызға қайырлы таң, күндеріңізге сәттілік.
0: Иә, мінекей бүгінгі күнде өзінің бастауын алды. Сәрсенбі сәтті күн дейміз. Баршаңызға сәттілікке толы сәттер көп болсын. Тыңдаушыларымыз бізге таңғы хаттарын жолдай алады. 8700 755 3355 WhatsApp нөміріміз қосулы. Таңдайыңызға түскен тәтті тілекті біздің толқынға жолдаңыз, және ол да әрбір жанның көңіліне, өміріне бір ерекше энергия сыйлайды деген ойдамыз.
1: Иә, әрине. Және Зин, әдемі сөз, әдемі тілек, жалпы таңда оянған кезде бір-біріне бір жылы әдемі сөйлесең, бір сол күнің ерекше бір басталатын секілді.
0: Көңіл көңілден су ішеді дейді ғой.
1: Ой, қандай әдемісіз. Сондықтан да білмеймін, енді тыңдаушыларымыздан көбірек бүгін бір әдемі хаттар күтейік.
0: Әрине.
1: Фото, видео, сурет, бейне жазба күтейік. Иә,
0: репортаждар дейсің ғой.
1: Әдетте жіберіп жатады ғой. Дәл қазір бір радиода, радионы тыңдап, таңғы асымызды ішіп, жұмысқа жиналып жатырмыз деген секілді. Негізінде тыңдаушыларымыз бәлкім бірі жай жіберген кезде ойламайтын шығар, бірақ бұл Зейін екеумізге ерекше бір мотивация сыйлайды.
0: Иә, өйткені көрсете алмасақ та ол видео фотоларды сөзбен суреттеп беруге уәде береміз. Сондықтан әрбіріңізден келген хат ерекше ыстық.
1: Немесе инстаграм әлеуметтік желімізге бәлкім жүктеп қалармыз. Әдемі бір ерекше.
0: Жалпы бірде былай қылса болады. Қазрадио.фм инстаграм парақшасын белгілеп, бір әдемі сторис түсіріп жіберсеңіз де керемет болады.
1: О, міне келіп жатыр, өзінің тіпті қайырлы таң деп түскен суретін жолдап жатыр. Көлік тізгінін деген дәл қазір жіберген тыңдаушымыз. Сізге де қайырлы таң, бүгінгі күніңізге сәттілік. Енді қашан да аспанымыз ашық болсын, ғашықтар аспаны деп Әмірхан Құлбайдың орындауында әдемі әнді тыңдайық. Содан кейін міндетті түрде тілдесеміз тікелей толқында.

Бағдарламамыз әрі қарай жалғастырамыз қадірмен радио тыңдаушылар. Сонымен тағы бір тамаша әнді өздеріңізге ұсынған әрине әріптесіміз Зәмзагүл Уәлиханқызы, өздеріңізге үн қатып тіл қатып отырған мен Зейін Шанжархан және Айгерім Оралбек.

0: жіберген екен.
1: Иә, осыдан бір шама уақыт бұрын өткен аптаның кезінде Мәзім Шотанқызы біздің тыңдаушыларымыздың біріне бір сыйлық атаған. Ұмытып кеттім былайынша, есімнен шығып кетті.
0: Иә, есімнен шығып жатыр. Зейін, таңғы эфирде бір тыңдаушымыздан, қателеспесем, бір таңғы сыйлықтар да келеді. Иә, өзіне.
1: Маған емес, енді жалпы эфирге ғой.
0: Эфирге, Астана қаласынан, иә?
1: Иә. Енді өздерінің тыңдаушылардың ықыласын білдіріп жататын сәттер болады. Сондай сәттерде біз ерекше қуанып қаламыз. Ондай жандар болғанда. Қайырлы таң, мен Қазақ радиосын қойып, сиыр сауып сүтіп сүріп дейді. Есік алдын сыпырып болдым. Мен неге еш звоноққа түсе алмаймын дейді. Жолдасыма бензин подарка жасағың келет дейді. Күніне 100 рет хабарласам, киелі келестен мақпалмын дейді. Ыстық намысы жатыр деп видеосында жолдап қойған екен. Және ол видеоны қарасақ, енді қазір қосып қарау керек болып тұр. Бірақ мына нанды енді жегендер манда, жемегендер манда, жанында сары майы болса қатып кетейін деп тұр екен.
0: Біз таңғы асқа баруға дейін әлі бірнеше сағат бар екен. Балаларым асханада ұйықтап жатыр деп те жей берген екен. Иә, видеосын.
1: Ауылдың тіршілігі.
0: Ауылдың тіршілігі қандай керемет. Иә, құрметті радио тыңдарман, күтеміз, асыға күтеміз. Зейін екеміз осындай толассыз сіздерден тіршілікті, атмосфераны, сіздегі мына болып жатқан күйді деп айтамыз ба? Қазір бәлкім таңға істеп жатыр, иә, үйдің тіршілігі, жұмысқа асығып жатыр, көліктегі тыңдаушымызда жіберіп жатыр. Жолдаңыздар, ерінбеңіздер.
1: Әр елде, әр жерде,
0: біз білейік сіздің таңда ұйқыдан оянғаныңызды.
1: Сәлем берім қазағыма жалынды дейді. Ішкелі отырмын таңғы асты, шайымды депті. Елім халқым аман болсын, радиом жаз күнде жадыратқан жанымды, қуаныштан арыла алмай шаттандым, шуағына шомылғаным ақ таңның, ақ жайықтың жағасында Индербор кенті, осы жерден сәлем жолдап тілек тілеп отырғаным деп той. Енді Мәзім Шотанқызы бүгін таңғы хатыдан елден ертерек келді әдеттегіден. Үнемі Мәзім Шотанқызын хат жолдап жүретін баршаңыз білесіздер. Қадірмен тыңдаушы, тұрақты тыңдаушыларымыз жақсы біледі.
0: Иә, баршаңызға алғыс. 8-700-755-33-55 біздің байланыс нөмірі, құрметті радио тыңдарман. Дәл осы нөмірге WhatsApp әлеуметтік желіге өзіңіздің хатыңызды жолдаңыздар. Және енді таңғы тақырыпты ұсынайық, айтайық тыңдаушыларымызға.
1: Иә, жалпы әрбір дүниеге дейтін қажетті мотивация болады, қажетті керекті деген сияқты, иә. Сол үшін бір нәрсені жасайтын болсаң, сол туралы мынандай бір нәрсе үшін жасаймын деп енді ішіңде бір болады ғой, стимул дейміз ба. Сол сияқты бүгінгі тақырып та соған саяды негізі. Жалпы жұмыс істеуге, еңбек етуге сізді не жетелейді, мотивация қандай жалпы осы дүниелерге? Енді тіршілік, жаңағыдай қым қуыт тіршілік деген жауап бәріміз бере салуға болады, енді ақша керек қой деген сияқты мысалы, иә. Бірақ әрбір адамның айналысып жүрген жұмысында, айналысып жүрген ісінде бір нәрсе мән бар ғой. Енді бір нәрсе үшін жасап жатыр ғой. Енді үй болам, аяққа тұрам, еңбек етем, осы ел жұртқа, халыққа деп жүріп қой енді. Таңертеңмен оянып келу оңай дейсің бе?
0: әрине, иә, таңда тәтті ұйқыңнан ояну, енді құрметті радио тыңдарман, оны барлығымыз білеміз ғой негізінде, иә. Бірақ таңда бір энергиямен ояну үшін де, таңда бір жарқын көңіл күй сыйлау үшін ол сіздердің хаттарыңыз бізге не кесе әсер ететін айта одан жалықпаймыз. Енді үй болам деп жалпы елге қызмет көрсетіп жүрмін дейсің ғой сен, иә, негізінде. Енді бұл барлығымыздың, енді қалай айтсақ екен, барлығымыздың бір ойымыз шығар солай. Бірақ десе де бір жұмысқа келген кезде әріптестер, орта, дос, иә, тағы бір мәселе ол ақша әрине. Міндетті түрде мен мысалы әріптестерім үшін келем, достарым үшін келем, иә. Күнім әдемі өтеді, көңіл күйім көтеріледі әріптестерімді көрген кезде. Әріптестерімнің ортасында еркелей аламын, еркін. Достарымды көрген кезде тағы еркелей аламын, еркін айта аламын. Мысалы таңғы ас да мынаны жегім келіп тұр, кофе ішкім келіп тұр деген секілді. Оның өзі бір бақыт қой. Жай ғана қарапайым дүниелердің өзі біз үшін берілген ол бір бақыт. Және әрине тыңдармандардың айта алмаймыз
1: әр сәтіңді бағалап жүрсің, иә.
0: Иә, олардың тілегі батасы.
1: Мен сіз сияқты ойланып алмаймын. Сіздің

0: қиын қызға түсе алмайды екен.
1: Содан кейін енді әрине ол әр ай сайын берілетін ол айлық ақша.
0: Иә. Осы бас дүние деп бірден айта салсам да болмаушы еді дейсің ғой.
1: Енді тәтті қып жеткізу керек қой.
0: Болды болды. Менің сол енді қадірменді радио тыңдаушы осы бір тақырыпты ұсынып өздеріңізге тәтті тілек жолдап отырған, тәтті әңгіме айтып отырған тәтті әріптесім Айгер Мұралбек. Сондықтан біздің толқыннан алыстамаңыздар. 8700 755 3355 нөміріне тақырып аясында хат жолдаңыздар.

әрбір жаңа күн жаңа мүмкіндік деп біл. Қазақ радиосын тыңдап, арманыңды іске асыр. Эфирде қайырлы таң, Қазақ елі!

0: Иә, дәл осы әнді тыңдап бұйырса, Зейіннің тойына да баратын күн алыс емес шығар.
1: Жас жұбайлар, шат күліңдер, шат күліңдер деп па? Айтқаның келсін, айтқаның келсін.
0: Саған да, маған да бұйырсын.
1: Бекерден бекер таңдайыңа тілек, осы тілек түсіп тұрған жоқ шығар.
0: Қайырлы таң.
1: Иә, дұрыс сол айттым ғой. Қайырлы таң қазақ елі дейді. Таңғы асымызды ішіп 5:30-да жұмысқа шығып кеттік депті. Енді 5:30-да қазірдің өзінде жүргеніңізге 1.5 сағат болған екен. Біздің тыңдаушымыз ғой, енді Руслан мырза. Руслан мырза бағана суретін жіберіпті.
0: Астана қаласынан.
1: Иә. Мына ашкиді айтсаңшы енді. Көзге көзілдірікті кәдімгі тағып жіберіп, бір өзі стилі ерекше екен ағамыздың, көрініп тұр.
0: Иә, иә. Сәттілік тілейміз. Келесі хат: адамды жетістікке жетелейтін серігі ақылы мен адал еңбегі дейді Тәттімбет.
1: Дұрыс қой. Серігі жетелейді бірінші, ол екінші жартың бүтін болмай ісің алға басу жалпы қиын шығар деп қоямыз енді. Біреуіміз дөңгелетуге тырысып жүрдік негізі осы жүргенде.
0: Иә, енді айтып жатады, екі нәрседен қателеспе, ол жар таңдау және мамандық таңдау деп.
1: Ай, біріншісіне нақты қателеспеу керек ау. Мамандық таңдаудан қателессең әйтеуір енді бір ретін табуға болады ғой енді.
0: Жоқ, енді айтып жатқаным ғой, мамандық таңдаудан сен қателеспедің. Енді бұйырса жар таңдаудан қателеспе.
1: Ай, кім біледі оны?
0: Солай ма?
1: Иә, кім біледі оны? Ақылы мен адал еңбегі дейді одан кейін. Тәттімбет мырза осындай деді ғой. Ақылы мен адал еңбегі, енді ол белгілі, адал еңбек етіп ақылыңды толыстырып отырсаң үнемі. Сол емес пе?
0: Бір, иә, үнемі ізденісте болып, иә. Және енді кім білсін деп айтып жатсың ғой сен, бәлкім енді сүйікті өзінің мамандығымен, бәлкім бұрын мұғалім болғым келіп еді, дәрігер болғым келіп еді, бірақ басқа бір жағдайларға, басқа бір мамандықтың иесімін, қазір басқа салада жұмыс атқарып жүрмін деген жандардан да сұрайықшы. Жалпы сіздердің егерде сол арманыңыз орындалмаса, қазіргі жасап жүрген жұмысыңызға деген мотивация не
1: неде?
0: Қайдан аласыздар мотивацияны? Енді жұмысыңа баратын кезде ол әрине ең бірінші сенің сүйікті жұмысың болу керек қой.
1: Иә, барған кезде рахаттанып жұмыс істемесең, ой, бұл жерден қашан кетер екен деп ойлап жүрсең, ол енді болмайды дейсің ғой енді жалпы. Иә, ақылың ақлақ.
0: Мен көп тілдесуге тырысайын.
1: Ақылың ақлақ. Тыңдамаған ақымақ деп ары қарай кете берсің. Жарайды, әзіл ғой енді. Қадірменді радио тыңдаушылар, 8700 755 33 55 біздің байланыс нөміріміз. Хат жолдаңыздар. Тақырыбымыз жалпы еңбек етуге, жұмыс істеуге сізге үнемі ерік жігер беретін, мотивация сыйлайтын не нәрсе? Бірі бала шаға деуі мүмкін, бірі отбасы, біреуі тағы бірі енді көптеген қаржыны қалауы мүмкін десе де, көрікті жандар үшін әрине жаныңдағы, иә, осы бір ең бірінші кезекте мотивация болатын сол кісілер сияқты. Ал енді бір жақсы ән тыңдаймыз ғой.
0: Тыңдайық. Ғазизхан Шекербек әуе толқынында көріктім деп ән шырқайды. 8700 755 33 55 біздің байланыс нөміріміз.

0: Қазақ радиосында жарнама. Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10 мен 30-шы тамыз кезеңінде. IRG кондиционері 84.990 теңгеден бастап. Оған қоса 0024 бөліп төлеумен. Сулпак. Артық шығынсыз.
1: Қазақ радиосының жарнама.
2: Қазақ радиосының жарнама.

0: Бағдарламамыз әрі қарай жалғастырамыз. Қазір мен радио тыңдаушылар, тыңдаушыларымыздан келіп түсіп жатқан хаттар бар. Қайырлы таң қазақ елі, қайырлы таң қазақ радиосы деген екен бір тыңдаушымыз. Менің мотивациям әрине отбасы, мінемі соларды көрген сайын көбірек ақша табуым керек, көбірек еңбек ету керек, әлі қаншама атқарылмаған дүниелер бар деген ой маза бермейді дейді. Соны ойлағаннан үнемі жұмысқа деген махаббатым, жұмысқа деген құлшынысым биік болып тұрады. Кейде шаршайсың, бірақ десе де осы бір ойлар мені үнемі алға жетелейді деген екен Нұрғанат есімді тыңдаушымыз.
1: Рахмет, Нұрғанат. Иә, келесі хатымыз енді Мәдидің хатын оқиыншы.
0: Нұрғанатқа қанат бітіретін отбасы екен.
1: Бүгін бір өзің ерекше шабыттан отырсың.
0: Байқап отырсың ғой бәрін, байқап біліп отырсың. Өзі әзіл айтумен жаңағы қарсы сұрау кенеттен болу керек дейді негізі. Сол екеуі кенет болған кезде, күтпеген жерден болған сәтте.
1: Кәдімгі таңнан таласа, күтпеген жерден маған әдемі сөздеріңді айтқан сайын менде бір ерекше шабыттан отқаным ай.
0: Ал сол шабытың енді тоқта қалмасын. Эфирді аяқтағанша.
1: Мәдидің хатын оқығым келіп тұр. Қайырлы таң. Сіздерге зор денсаулық, ашық аспан, басымыз аман, деніміз сау, бауырымыз бүтін болсын деп тілеймін. Кешегі тақырып бойынша айтайыншы дейді. Қыз бен жігіт арасында дос болмайды. Екеуінің біреуі іштей ғашық болып жүреді. Ал екеуіңіз қосылып жұп болсаңыздар жақсы эфир болады. Жұптарыңызды басқа жақтан іздеп жүргенше қасыңдағы бір мезгіл басқа көзқараспен қарау керек, күндеріңізге сәттілік дейді Мәди. Енді ғана болады ғой, кешегі неге айтып қалмадым, үлгірмедім ғой деп іштей ойланып толғанып жүресің ғой. Сол үшін Мәдидің бір ішінде сол бір құбылыс қалып қоймасын,
0: қайнап қалып кеткен ғой,
1: қайнап қалып кетпесін деп бүгінгі хатын оқып жатырмын дейді.
0: Мәди, енді кешегі тақырыпты ұмытпай жүргеніңізге де енді бір рахмет, өйткені секундта ғана жаңа айтқан дүниенің өзі ойдан шығып кетіп жатады. Енді қалай десе де сіздің әңгімеңіз анаған ұқсап кетті. Жаңағы ата-анамыз әйтеуір бір жақын өздерінің достарының, туыстарының, мына енді алыс туыстарының деген келген ғой, қыздармен таныстырып жүреді ғой. Әй, алыстан іздеп қайтеміз, жанында жүр ғой, жақын жерден қарайық деген сияқты. Сол әңгіме сияқты болып кетті. Қайырлы таң дейді қазақ елі. Бұл өмірде үш нәрседен қателеспеу керек дейді әйгерім. Адал дос дейді, дұрыс мамандық, ақыл жар дейді. Ал мотивацияға келер болсақ, өзім үшін бұл менің сүйікті отбасы мен армандарым. Бұл адамды ешқашан таусылмайтын ергенмен қуаттайтын ең ұлы екі қозғаушы күш деп ойлаймын дейді. Сәлеммен Оралдан Бибігүл ханым.
1: Келесі хатымыз, шабыт алам өз жасаған істерімнен, шабыт алам кейде тіпті түстерімнен. Түсі жақсының ісі жақсы деген сөз бар, жетістікке жетіп келем өз күштеріммен. Құдайым қолдап келет, салып жолды, ел халқым қысып жатады өзі қолды. Мақтап кейде астыма көпшік қойса, рахаттанып балқып кетем жұмып көзді. Ол рас, қиялданып қанаттанам, жыр жазып өлең оқып тағат табам. Құдайдың құдіретінің шексіздігі бергендей маған өзі жанат бағын. Мәзім Шотан қызы ендер бұрда.
0: Тамаша, тамаша. Мәзім Шотан қызы енді үнемі жалпы өзінің бойынан іздеп, артықшылықты да кемшілікті де осындай өлеңдерінен аңғарамыз. Сондай бір кәдімгі айналаға сын көзбен қарап, барлығын ретпен, ретімен, өзінің орнымен жіберіп жүретін жан. Енді бұл өлеңдерден байқайтынбыз ғой енді. Әйтпесе көз көрсе адам емес.
1: Мәзім Шотан қызының асын түртіп айтқым келеді. Мақтап кейде астыма көпшік қойса, рахаттанып балқып кетем жұмып көзді деп жазған екен.
0: Өзі айтып тұр ғой енді, мен де соны көріп тұрмын ғой енді.
1: Өлең шумағында. Сол айтып отырғаным сол ғой енді. Сен кенеттен бүгін таңғы тілегіңді әдемі сөздерің жаудырып жатсың ғой маған. Мен де сол балқып көзім жұмып отырғаным ғой.
0: Еріп кетпеңіз әйтеуір. Қайырлы таң қазақ радиосы дейді, бүгін досым туған күні депті. Енді туған күн болған жақсы ғой, туған күн деген жақсы ғой. Бірақ бірер сәттерден кейін, яғни түскі сағат 16:05 түстен кейін хат жолдаңыздар туған күнге байланысты. Сол жерде ақ тілек құттықтау бағдарламасында емін еркін құттықтауға болады.
1: Иә, жұмысқа деген мотивация ол несие ғой дейді.
0: Бәрекелді. Иә, ол енді бұл мына көрінбейтін немесе елде екінің біріне айта бермейтін мотивация ғой негізі. Тыңдаушымыз сол үшін атын да затын да көрсетпеген сияқты.
1: Бұл өмірде солай енді. Құрметті радио тыңдарман, қалай болса да өмірге деген, жұмысқа деген мотивацияңыз, құлшынысыңыз күшті, жақсы болсын. Бауыржан Ретбаев, Диана Исмаил, Әншірхайт, өмірде солай.

әрбір жаңа күн жаңа мүмкіндік деп біл. Қазақ радиосын тыңдап, арманыңды іске асыр. Эфирде қайырлы таң, Қазақ елі.

0: қадірменді радио тыңдаушылар, сонымен бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Енді осындай керемет әннен кейін біздің көңіл күйіміз көтеріліп, сонымен қатар студиядағы да мына не дейміз, температура көтеріліп қалғаны бар. Тыңдаушыларымыздан келіп түсіп жатқан хаттар бар. Енді алғашқы сағат аяқталар сәтке келіп қалдық қой.
1: Сондықтан да бірден хаттарға да кезек берейік, үлгерейік. Таң атпай тұрасың, алло деп шүкіршілік қыласың, үйден біреу қуғанды жұмысқа асығасың, кешке шаршап шалдығып үйге қайтасың дейді Тәттімбет.
0: Қайтамын үйге деп қайтады ғой.
1: Жалпы негізінде екі мотивация бар дейді. Ішкі мотивация және сыртқы мотивация. Ішкі мотивация бұл өзіңнің ішіндегі көшбасшылыққа ұмтылу, үздік болуға ұмтылу және өзіңді жетілдіру үнемі.
0: Ішкі мотивация. Не дейді жа, өзіңмен айқас ішіндегі.
1: Ішкі айқас қой енді. Ал сыртқы мотивация ол мақтау, марапаттау, сені мойындау екен және қашанда сенің мәртебеңді асыруға көмектесетін әдемі сөздер.
0: Көбі сол осы сыртқы мотивациямен алысып кетеді ау, осы ішкі мотивациямен ешкім айналыса бермейді ау, өзім қандаймын деген ішкі сұрақ көбіне қойыла бермейтін сияқты осы. Қайырлы таң Зейін Айгерім дейді, сәрсенбі сәттілікке толы болсын, мал дүрске шығарып сап таңғы шай ішіп отырмын дейді. Ақжайықтың ерке қызы ақын Мәзім Шотанқызына сәлем жолдаймын дейді. Қалайсыздар ақ құрдас депті, аман есен жүріп жатсыздар ма дейді. Мен де амандық дейді. Шалқардан Ерболат мырза біздің тыңдаушымыз, бір жақсы ән берсеңіздер ләйләм дейді. Қай ол кімнің орындауында екен бізге қызық болып тұр. Қазақ радиосы жасай берсін дейді. Жалпы енді осы біздің радио арқылы танысқан, біліскен, байланысып кеткен жандар өте көп. Солардың өзі біздің осы тұрақты тыңдаушыларымыз. Неменеге былай жазып отыр, жекесіне жаза берсе болмай ма деп ойланып қалмаңыздар. Бұл бір радионың сәні біздің.
1: Иә, құрметті радио тыңдарман, біз бірінші сағат тәмамдауға, қорытындылауға бірер минут қалған екен, сондықтан да келесі сағатта біз тақырыпты жалғастырамыз. Бүгінгі тақырып сізді жұмысқа жетелейтін мотивация.
0: Жұмыс істеуге, жалпы еңбек етуге дейсің ғой. Бір өлең есіме түсіп отыр. Өшпестей етіп өмірдің жазған бұл заңын түсінбей кейде тосырқап менің жүр жаным, кеудемде мына өзің сыйлаған бір жалын лапылдап жатыр, тағдырым саған ырзамын деген ғой Мұқағали ақын. Ешкімге өкпелемей, ешкімді өкпелетпей, таңда бұйырған несібемізді, ырысымызды сырап қылмай, әйтеуір әрбір сәттің бағасын біліп жүргенге не жетсін деп аяқтағым келіп тұр бірінші сағат.
1: Тағдырымызға риза болайық. 7 сағат 54 минут астана уақыты. Зейін Шанжархан, Айгерім Оралбекқызы, Зәмзагүл Уәлихан қызым тікелей толқында тілдескенше баршаға қайырлы таң.

0: Ел астанасында сағат 8.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын. 3 мен 31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
2: Эфирде жаңалықтар.
3: Жаңалықтар қызметімен студияда Әсел Жақсыбай, қайырлы таң. Бүгінде Қазақстанға ақшалай 1,1 триллион теңгеден астам актив қайтарылған. Қайтарылған қаражат халықтың аса қажетті әлеуметтік және инфрақұрылымдық мәселелерін шешуге бағытталуда. Осы қаражат есебінен сумен жабдықтау жүйелері салынып жаңғыртылды. Мектеп, балабақша, медициналық мекемелер, спорт нысандары мен көлік инфрақұрылымы салынып жатыр. Қаражат арнаулы мемлекеттік қор арқылы әлеуметтік мәселелерді шешуге жұмсалмақ. Бүгінгі күнге дейін еліміздің барлық өңірінде жалпы құны 617 миллиард 700 миллион теңгеге дейін 500-ден астам жоба қаржыландырылған. Қазақмыс жезқазған мыс қорыту зауытының газ тарату жүйесін толықтай қайта жаңғыртады. Корпорация мен қытайлық компания зауытта жаңа күкірт қышқылы цехын салу туралы құны 213 миллион ақш долларына тең шартқа қол қойды. Компания басшылығы маңызды жоба жезқазғанның экологиялық ахуалын түзетіп қана қоймай, кәсіпорынның тұрақты жұмыс істеуіне кепіл болады дейді. Жасалған келісім аясында жаңадан күкірт қышқылы цехымен қатар зиянды шығарындыларды да ұстап қалатын тазарту жүйесі салынбақ. Қазақстан мен Қытай жасанды интеллект саласындағы ғылыми технологиялық ынтымақтастықты жаңа деңгейге көтермек. Алматыда өткен халықаралық симпозиумда екі елдің ғалымдары мен IT саласының өкілдері бірлескен зерттеулерді, жаңа технологиялық шешімдерді және оларды экономикаға енгізу мүмкіндіктерін талқылады. Симпозиум Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде өтті. Жиында жасанды интеллекттің тілдік модельдері, климаттық мониторинг және интеллектуалды есептеу технологиялары бағытындағы әзірмелер таныстырылды. Абай облысындағы ауылдарға жаңа мүмкіндік іздеп көш басын ауылға түзегендер көбейген. Өңірде қаладан ауылға жобасы басталғалы 400-ге жуық отбасы еліміздің әр өңірінен қоныс аударған. Соңғы апталарда тіпті өтініш білдіргендердің саны күрт артқан. Көшіп келгендер үшін жергілікті әкімдіктер үй жайын дайындап, жұмыс беріп, көтерме ақы ұсынып отыр. Жоба басталған 6 айдың ішінде Абай облысына 1241 адам қоныстанған. Қазақстан құрамасы Түркияның Ыстанбұл қаласында өткен халықаралық география олимпиадасында жоғары нәтиже көрсетті. Ұлттық құрама 2 алтын және 2 күміс медаль жеңіп, жалпы командалық есепте 2-ші орынға тұрақтады. Қостанайлық 11-ші сынып оқушысы Андрей Инбахтов алтын медальмен қатар жеке есепте абсолютті чемпион атанды. Ал Жетісу облысынан 10-ші сынып оқушысы Бекбол Дарын да алтын медаль иеленіп, жеке есепте 9-ші орынға шықты. Қазақстанның әйелдер арасындағы жекелей сындағы бірінші ракеткасы Елена Рыбакина Цинциннатиде өтіп жатқан әйелдер теннисі қауымдастығы мың санатындағы хард турнирінде кезекті жеңісіне қол жеткізді. Әлемдік рейтингте 2-ші орында тұрған қазақстандық теннисші 3-ші айналымда Польша өкілі Магдалена Фрехпен кездесті. Матч 2 сетке созылып, 2-ші партияның жеңімпазы тай-брейкте анықталды. Кездесу Рыбакинаның жеңісімен аяқталды. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 460 теңге 34 тиын, евро 533 теңге 82 тиын, ресей рублі 5 теңге 40 тиын. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада жаңбыр жауы ықтимал, ауа температурасы 27-24 градус жылы болады, Алматыда күн ашық 32-34 градус ыстық болады. Көкшетауда 23 градус жылы, Петропавлда 22, Қарағандыда 26, Қостанайда 24, Павлодарда 25, Семейде 28, Өскеменде 29, Жезқазғанда 32, Ақтау, Орал, Талдықорғанда 34, Тараз, Ақтөбе, Қонаевта 35, Атырауда 37, Қызылорда, Шымкентте 36, Түркістанда 37 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
2: Таза қоршаған орта халық денсаулығының кепілі. Табиғат тазалығын сақтап, қала көркін жақсарту халықтың экологиялық мәдениет айнасы. Таза Қазақстан, жарқын болашақ. Ендіше тәртіп пен тазалықтың көрінісі болайық.
4: Қазақ радиосы. жанымда жарнама.
5: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: қаласы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Бүгінде қазақстандықтар әділдік, заң мен тәртіп қағидаттары туралы жиі айтады. Ал осы құндылықтарды нақты қалай іске асырып, әрбір азаматтың өміріне қалай оң өзгерістерді әкелу жолын Әділет партиясы нақты біледі. Әділет партиясы заң үстемдігі мен тәуелсіз сот төрелігі қамтамасыз етілген әділетті Қазақстанды құруды мақсат етеді. Әділетті болашақ үшін дауыс беріңіз. Әділет партиясына дауыс беріңіз.
3: Дайындаған Тренд Медиа Групп ЖШС, Әділет партиясы, КБ сайлау қорының қаражат есебінен төленді. Тапсырыс беруші НАТО Мыңжасаров.
4: Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, қала прокуратурасы қатаң ескертеді, балаларды қараусыз қалдырмаңыздар. Әсіресе терезелері ашық бөлмелерде, тіпті қысқа уақытқа қараусыз қалдырудың өзі қайғылы жағдайға келуі мүмкін. Балалар қауіп-қатерді түсінбейді, ал москиттік торлар құлаудан қорғамайды. Олар жалған қауіпсіздік сезімін ғана тудырады. Терезелерге блокираторлар мен бекіткіштер орнатыңыздар. Бала терезе алдына шығып кетуі мүмкін жиһаздарды алыстатыңыздар. Есте сақтаңыздар, балаларыңыздың қауіпсіздігі сіздердің жауапкершіліктеріңіз.
5: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: армысыздар қадым мен радио тыңдаушылар, баршаңызға қайырлы таң дейміз. Бұл Қазақ радиосы, қайырлы таң Қазақ елі бағдарламасы. Сонымен біз екінші сағатты бастаймыз.
1: Зейна Шанжархан, мен Айер Моралбекқызы, Зәмзе Гүлөлі ханқызы, баршаға қайырлы таң. 8 сағат 15 минут Астана уақыты.
0: Мінекей екінші сағатты да бастаймыз. Алғаш сағаттың төңірегінде өздеріңізге тақырып ұсынғанбыз. Сол тақырыптың төңірегінде жолданған хаттар болды. Мінекей енді тыңдаушыларымыз да жалпы бұл хаттың соңғы хаттарын қазір жолдап жатқан болуы тиіс. Ал енді жалпы айтар болсақ, бұл сағатта бізде қызықты айдар ұсынамыз, яғни күнделік айдары бар. Осы күннің қызықты оқиғалары, сонымен қатар 20 литр жанармай ойнатылатын жауаптан жаңылма ойыны бар. Ал енді тыңдаушылар қазірден бастап хабарласып жатыр. Не деп айтамыз ол кісілерге? Сәл күте тұрыңыздар дейміз.
1: Асықпаңыздар.
0: 15 минуттан кейін ойын басталады. Одан кейін ойынға кезекке тұрсақ бола ма деп жатқан кісілер бар. Енді ол кісілерге айтарымыз, ол мүмкін емес. Қолымызда болса әрине кезектен кезек асықпай бірінен кейін бірін қабылдаушы едік.
1: Иә, одан кейін зейін ренжіп жатады ғой кейде тыңдаушыларымыз. Иә, біз қоңырау шаламыз, мүлдем хабарласа алмай жатамыз деген секілді. Енді бұл жерде бақ па бап па ғой мысалға. Иә, біз таңдап отырмаймыз. Кім бірінші қоңырау шалады, сол кімнің бағы бүгін 20 литр жанармайға егер атанады екен деп күтіп тұрған тыңдарманға сол жанармай бұйырады негізінде. Енді бірінші сағатта біз өздеріңізбен тақырып талқыладық. Жұмысқа деген, еңбек етуге деген мотивация қайдан аласыз деген секілді. Иә, енді психологтардың, бірнеше адамдардың кеңесіне де құлақ түрсек, жалпы негізінде мотивациялық фильмдер көріңіз деп айтып жатады. Егер де шабытыңыз таусылып жатса, өз өміріңізді жеңілдетуге тырысыңыз, өз-өзіңізді дамытумен айналысыңыз үнемі, және салауатты өмір салтын ұстаныңыз, және позитивті көңіл күй міндетті түрде дейді. Шында да негізінде егер көңіл күйің болмай жатса, қандай да бір тұңғиыққа бату жатсаң, жүр дейді ғой, жай ғана жүр.
0: Ойдың бәрі
1: тазаланады, серуенге шық, жүр, көбірек жүр серуенде деген секілді. Сондықтан да қазір соны көбірек тыңдайтын болдым негізінен.
0: Мәселе қайда жатыр, мәселе. Анау бір кездер осы бір, не деймін, залдан тренировка жасап жүрген кездерді бір видео салдың ғой деймін,
1: әрине. Өмірде білесің ғой сен.
0: Сонда ойлап қалдым, әйгерім үшін өмірде екі қызық қалған екен деп. Бірі көңіл көтеру, екіншісі темір көтеру.
1: Ой.
0: Қадірменді радио тыңдаушылар, хаттарыңыз жолдасаңыз болады. 8-700-755-33-55 біздің байланыс нөміріміз. Қосулы, ал қазір кезекті әсеменге ұсынамыз.
1: Ерке Есмахан әуе толқынында тарам тарам деп ән шырқайды. Жолдың тарам тарам жолдары болса да, ең басы көңіл күйіңіз қашан да көтеріңкі болсын. Қазақ радиосы жаныңызға серік болғай.

0: әрбір жаңа күн жаңа мүмкіндік деп біл.
1: Қазақ радиосын тыңдап, арманыңды іске асыр.
0: Эфирде қайырлы таң, Қазақ елі.

0: күнделік тарих қойнауындағы бүгінгі күннің басты оқиғалары.
1: Бүгін күн сәрсенбі, қадірменді радио тыңдаушы, дәл осы күннің еншісіндегі қызықты оқиғаларды, яғни 19 тамыз болған оқиғаларды өздеріңізге ұсынамыз. Енді бүгін дүниежүзілік фотосурет күні екен. Ерекше әрі көңілді мереке. Бұл енді бүкіл әлемде атап өтіледі. 19 тамыз кездейсоқ

0: таңдалмаған екен. Сонымен қатар 1893 жылы дәл осы күні әлемде алғаш рет арнайы технология бойынша алынатын фотосурет прототипі туралы енді білген, ашылу болған. Бұл ғажайып өнертабыс болашақ ұлы химик өнертапқыш Луи-Жак Монде Дагерге тиесілі екен. Мұндай перспективалы инновацияның патентін Франция үкіметі сатып алған және дүниеге осы бір ақиқатқа басқа көзбен қарай білетіндердің барлығы ерекше сәттерге көңіл бөліп дүниежүзілік фотосурет күнін атап өтеді екен.
1: Құрметті радио тыңдарман, бүгін осындай ерекше күн екен, сондай ақ енді тарихи оқиғаларға да тоқталайық. Әлемде болған, дәл осы күні 1947 жылы А дәрумені алғаш рет синтезделген екен.
0: Мінекей, бүгінде енді дәрумен тұтынатын, не дейді жаңағыдай, белсенді қоспа деймін. Сондай дүниелер пайдаланатын жандарға бір қызық жаңалық шығар. Өйткені қазір енді сондай түрлі дәрумендерді ішіп, үнемі енді дұрыс қой, денсаулығын ойлау керек әркім, тұтынып жүретін жандар бар.
1: Бірінші байлық денсаулық.
0: 2004 жылы әйгерім, Google компаниясы өз акцияларын сатуды бастаған екен. 2004 жылы нешеде болдық? Енді енді 2004 жылы Google-дың акциясын алып қойған болсақ, осы күні кім білет қайда боларымызды. Ол кезде ондай дүние тіпті де болмаған шығар. Мінекей осындай акция сату басталған екен 2004 жылы. Ал енді еліміздегі оқиғаларға көз жүгіртер болсақ, қандай оқиғалар бар десеңіз, 1992 жылы Қазақстан Республикасы дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымына кірген екен.
1: Сондай ақ 1998 жылы Алматыда композитор, Қазақстанның халық әртісі Шәмші Қалдаяқов тұрған үйге ескерткіш тақта орнатылған.
0: Мінекей, осындай қызықты деректер. Ал елімізде қандай белгілі жандар дүниеге келді, танымал тұлғалар өмірге келдер болсаңыз, 1963 жылы жалпы біздің елімізде дүниеге келген жандар қатары өте көп екен. Қадірменді радио тыңдаушы,
1: бүгін енді 19 тамызда танымал тұлғаларға да тоқталсақ, дәл осы күні 19 тамызда 1883 жылы Коко Шанель ретінде бүкіл әлемге танылған француз модельері, Шанель сән үйінің негізін салушы Габриэль Шанель дүниеге келген күн екен.
0: Мінекей, осындай әлемге ең әйгілі есімдердің бірі дейсің ғой.
1: Жандар бар ғой.
0: Бар сөзсіз. Қадірменді радио тыңдаушы, мінекей бүгіннің еншісінде қызықты оқиғалар осындай. Ал енді жалпы тыңдаушыларымыздың хаты да осымен тәмамдалды десек болады. Енді тақырыпқа да хат жазып ой қосқан жандарға мыңда бір алғыс. Мотивация жұмысқа деген, ол ипотека ғой деген соңғы хат келіп түсті. Және осы бір хатпен бүгінгі эфирді расында түйіндейтін сияқтымыз.
1: Құрметті радио тыңдарман, хат жазған барша тыңдаушымызға алғыс білдіреміз. Әрдайым жанарыңыздан өмірге деген махаббат оты сөнбесін деп тілеймін.
0: Енді мына біздің Латифаға болған апамыз бар еді ғой. Сол кісілерден хат келген екен, оны біз аңғармай қап жатыр екенбіз. Армысыздар, Қазақ радиосының жүргізушілері, бүгінгі радионың жаңа маусымынан кейінгі кезекті аптасының сәтті күні дейді. Сәрсенбіні жақсылықпен өтер керемет күні болсын. Біздер де мына жазғы оңды өткен демалысымыздан кейін жұмысқа шығып жаңа оқу жылына дайындық үстіндеміз. Мына жұптарыңыз керемет үйлесім тапқан екен депті. Ал бүгінгі тақырыпқа келсек, біз шығармашылық адамдар болғаннан кейін бір-бірімізге жанұямыздағы жағдайларды, шығармашылығымызда бір-бірімізге мотивация беріп отырамыз деп мінекей қайырған екен.
1: Алғыс, қандай керемет. Енді бір-біріңізге қолдау беріп отырсаңыздар, үнемі бір тандемде болсаңыздар, оның өзі бір бақыт қой. Енді күліп жүріп өмірді сүйіп өтсем, бақыт бар ма өмірде содан асқан дейді ғой. Өмірді сүйіңіздер, ғашық болыңыздар. Әрбір таң бізге берілген ол бақыт. Сондықтан да Қазақ радиосы үнемі көңіліңізде, жүрегіңізде әрбір шаңырақта қосылып болғай.
0: Қадірменді радио тыңдаушылар, бір сәттен кейін жауаптан жаңылмай ойын бастаймыз. Біздің толқыннан алыстамаңыздар.

0: жарнама.
1: Болашақ ауылдан басталады. Ауыл біздің тамырымыз. Жер біздің байлығымыз. Еңбек біздің күшіміз. Біз қуатты ауылды, заманауи ауыл шаруашылығын, сапалы білім мен қолжетімді медицинаны, кәсіпкерлікті қолдауды, жастарға жаңа мүмкіндіктерді және ұлттық құндылықтарды сақтауды таңдаймыз. Қазақстанның ертеңі бүгінгі таңдауымызға байланысты. Болашақ үшін дауыс бер. Ауыл партиясына дауыс бер. Шығарған ұйым Global жеке кәсіпкерлігі. Тапсырыс беруші Ауыл партиясы Республикалық қоғамдық бірлестігі. Ауыл партиясы Республикалық қоғамдық бірлестігінің сайлау қорының қаражаты есебінен төленді.
2: Мемлекеттің тірегі берік отбасы. Ақжол партиясы жас отбасыларды қолдауды ұсынады. Дүниеге келген әр сәби үшін ипотека жүгі 25%-ға кемейді. Ал 4-ші баламен бірге баспана қарызы толық жабылады. Халықтың жалғыз баспанасы әрдайым заң қорғауында. Ақжол демократиялық партиясына дауыс беріңіз. Ақжол демократиялық партиясы сайлау қорының қаражатынан төленді. Тапсырыс беруші Асылхан Қожахметов.
3: Монополияда да, олигархияда да емес. Қазақстандағы барлық билік халықтың қолында. Біздің басты мақсатымыз – адал еңбек, қол жетімді баспана, сыбайлас жемқорлықтан таза қоғам құру. Даму жолындағы 20 белесті біз бірге бағындырамыз. 23 тамыз. Сенің таңдауың – жалпы ұлттық социал-демократиялық партия. Дайындаған Исламжан Маралбаев ЖК. Тапсырыс беруші ЖСДП төрағасы Рахимжанов. Жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясы Республикалық қоғамдық бірлестігінің сайлау қоры қаражаты есебінен төленді.

0: жауаптан жаңылма.
1: Қадірмен радио тыңдаушылар, сонымен жауаптан жаңылма ойынын бастаймыз. Ойынымыздың ережесі өте қарапайым. Бізге хабарласасыздар, біз бір минут бізбен әңгімелесіп, сол әңгімелесу барысында я жоқ сөздерін айтпауыңыз тиіс. Енді мына үнемі айтамыз ғой, жаңағыдай ережені түсіндірген кезде тыңдаушыларымыз түсінбей қалып жатады. Өз жауабымызды өзімізге қайталап беріп қана тұрмау керек, әрі қарай жалғастырып әңгімелеп өзінің әңгімесін айтып қайталағаннан кейін де деген сияқты сондай бір дүниелер болса біздің ойында қызығырақ болатын еді. Уақыт өткізуге тырыспаймыз ғой былай айтқанда.
2: Иә. Баршаңызға сәттілік, сәрсенбі сәттілікке толы күн болсын деп тілейміз. Қоңырау шалған тыңдаушыларымыз да бар екен.
1: Ал кеттік.
2: Тілдесеміз.
3: Алло.
1: Қайырлы таң.
3: Қайырлы таң.
1: Қалыңыз қалай?
3: Аллаға шүкір, жақсы, өздеріңіз.
1: Өте тамаша. Қай өңірден есіміңіз?
3: Қызылорда.
1: Қызылордадан, атыңызды айтпадыңыз ғой.
3: Жұлдыз.
1: Жұлдыз ханым.
2: Иә, көңіл күйіңіз қалай, Жұлдыз? Бірінші рет хабарластыңыз ба бізге?
3: Иә, сол сіздерге түсіп отырмын.
1: Жұлдыз ханым, енді ойынның ережесін білесіз ғой, иә?
3: Бір айтып бересіздер ма?
1: Ал енді қазір біз уақыт қосамыз ғой. Сол кезде мына я жоқ деген сөздерді айтпауыңыз тиіс. Сонымен қатар мына біз сұрақ қойып қойған сөзді жауап етіп қайтарып тұрмау қажет. Барынша емін еркін әңгімелесіп, әңгіме құрап солай жанармайды толуға болады.
2: Бастайық онда, иә? Уақытты қосайық.
1: Сонымен атым Жұлдыз дедіңіз ба?
3: Жұлдыз болады есімім.
1: Жұлдыз ханым, енді Қызылордан қай жерінесіз?
3: Өзінен қаласына көшіп келдік жақында, ауылдан.
1: О, тамаша тамаша.
2: Қай ауыл?
3: Жүзіндік деген ауылдан.
1: Тамаша. Сонымен Жұлдыз ханым, мына біздің бүгінгі тақырыпты білесіз бе?
3: Тақырыптарыңызды естімей қалдым. Сіздерге звондаймын деп отырып, сонымен радионы қоса алмадым.
1: Ұзақ хабарластыңыз ба?
3: Ұзақ хабарласып отырдым.
1: Енді мына
3: сіздерге.
1: Мына
3: еліме қуанып.
1: Қуанышыңызда шек жоқ сияқты. Бірақ даусыңызда білінбей тұр, көңіл күйіңіз жоқ сияқты, білмеймін бір неге екен.
3: Мен өзім сондай салмақты кісімін
1: енді. Өте бір сондай салмақты.
2: Жұлдыз ханым, көлік бар ма, әлде жолдасыңызға, бауырыңызға, әкеңізге, кімге сыйлайсыз?
3: Әкемде көлік бар.
2: Әкеңізге сыйлайсыз ғой, ұтып алсаңыз.
3: Құдай қаласа солай ниеттеніп отырмыз.
1: Ал солай болса да сіз жеңімпаз атанып алдыңыз. Мәссаған. Бірінші хабарласқан.
2: Кеше де солай болған еді, негізі осы апта. Алғашқы хабарласқан тыңдаушыларымыз жеңіске жетіп жатыр.
1: Өткен аптада мына соңынан, кәдімгі ойынның соңынан жеңіп жатыр еді. Жұлдыз ханым бүгін бірінші рет хабарласып тұр екен, десе де енді
3: бұйырған екен ғой.
1: Бұйырып тұр ғой енді. Бұйырып тұр былай айтқанда. Ойын өрнегі енді қатты болды деп айта алмаймын мен. Шынайы айтып қояйын, Жұлдыз ханым, иә. Бірақ десе де ойынның ережесі бар, шарты бар, сіз жеңімпазсыз бүгінгі таңда. Ал Жұлдыз ханым, енді таңғы тілегіңіз болса бір.
3: Бүкіл қазақ еліне сәлем жолдаймын. Денсаулықтарыңыз мықты болсын.
1: Иә.
3: Сіздерге алғысым шексіз.
1: Айтқаныңыз.
3: Рахмет.
2: Жұлдыз ханым, дәл қазір телефон тұтқасын қоймаңыз. Зәмзегүл Уәлиханқызына өзіңіздің байланыс нөміріңізді қалдыру керек. 20 литр жанармай құтты болсын. Шын жүректен құттықтаймыз.
1: Ал сонымен қадірменді радио тыңдаушылар, жеңімпаздың құрметіне бір жақсы әнге кезек берейік. Ерлан Орынбасаровтың орындауында «Жүрегім» деген ән. Біздің толқыннан алыстамаңыздар.

0: бағдарламамыз әрі қарай жалғастырамыз. Қадір мен радио тыңдаушылар, иә, жауаптан жаңылма ойынын біздің енді алғаш сәттерден ақ жеңімпазымыз анықталып қойды. Сондықтан енді әрі қарай біздің ойыншыларымыз, қатысушылар тәжірибе жинау үшін ойнайды десек болады әрі қарай.
1: Иә, қоңырау шалыңыздар, құрметті радио тыңдарман, баршаңызға сәттілік, қайырлы таң дейміз. Тағы да 8-700-755-33-55 қоңырау шалған тыңдаушы бар, әуе толқынына қосып тілдесеміз. Алло.
2: Алло.
0: Қайырлы таң, қалыңыз қалай?
2: Ассалаумалейкум, қайырлы таң.
0: Уағалейкум ассалам. Қай өңірден есіміңіз кім болады?
2: Семей өңірінен Дәулет деген тыңдаушыларыңыз.
0: Ай, тамаша. Дәулет, бірінші рет хабарластыңыз ба? Ойын шартын білесіз ба?
2: Ойын шартын білемін. Жеңімпаз атанғанмын көктемде ма, сондай кезде.
0: Болды. Онда бастауға дайынсыз ғой.
1: Әккі тыңдармансыз онда, дейсің ғой.
2: Иә, тұрақты тыңдаймын сіздерді.
1: Жақсы, сәттілік енді.
0: Уақытты қосайық онда, Дәулет. Дәулет, анау Семейдегі әйгілі көпір бар ғой.
2: Көпір,
0: е деген жерден тоқтаймыз ғой енді.
2: Ештеңе кетпейді,
1: күндеріңіз
2: сәтті
1: өтсін.
0: Болды, рахмет. Осындай көңіл күймен хабарласқанда мен риза болып тұрмын. Бағана жеңімпазымыздың бір көңіл күй болмаған сияқты болды ма?
1: Енді салмақтымын деді ғой енді. Табиғатынан салмақты аруымыз болып тұр тыңдарманымыз. Келесі тыңдарманды қосайық.
0: Қайырлы таң.
3: Қайырлы таң.
0: Ал, қалыңыз қалай?
3: Құрметті Қазақ радиосы, мен Ерсұлтан Мұстафаев.
0: Қай өңірден?
3: Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Бесарық ауылдық округі Жаманбай Батыр ауылы.
1: Ал, Ерсұлтан аға, бізге хабарластыңыз, е? Бұған дейін.
3: Хабарластым.
1: Жеңімпаз атанбадыңыз бірақ, е?
3: Нағыл дейсіз?
1: Жеңімпаз атандыңыз ба, ұттыңыз ба?
3: Атанбадым.
0: Түсінікті. Ойынды бастауға дайынсыз ғой аға, иә?
3: Сақадай саймын.
0: Ал, сақадай сай болсаңыз, менде маған мына ұнайды. Бойында уақыт қостық. Аға, енді Қызылордада күн ыстық па, әлде басылды ма ыстық қазір?
3: Кешегі күндегідей болып тұр бүгінде.
0: Жоқ, кеше қандай болып еді, біз білмейміз ғой.
3: Жылы болған.
0: Бәрекелді.
1: Қазір қайдасыз аға, үйдесіз бе?
3: Мектептен жұмысқа түсіп жатырмын.
1: Жұмыс басталды ма?
3: Жұмыстамын.
0: Ал енді жұмыста болсаңыз, мұғалімсіз ғой онда.
3: Мұғаліммін.
0: Дұрыс екен. Мұғалім болғанда қай пәннің мұғалімісіз?
3: Театр мамандығы бойынша бітірген, драма үйірмесінен сабақ беремін.
0: Мәссаған. Мына оқушыларды әртістікке баулып жүрмін десеңізші.
3: Әртістікке баулып жүрмін, оқушылардың барлығы да жетістікке жеткен.
0: Тамаша.
1: Қызығушылықтары қалай шәкірттеріңіздің?
3: Өте тамаша, жоғары қызығушылығының барлығы.
0: Өте тамаша. Бізде қуанып отырмыз. Мына бірінші рет естіп отырмыз бірақ. Театрға, жалпы театр өнеріне үйрету дегенді. Оңай емес шығар енді. Неше түрлі балалар бар ғой.
3: Қиындығы болады әрине. Ауылды жерде өнер мектептері бар. Сол өнер мектептерінде мұғалім болып істеймін.
0: Мына еліміздегі ең жоғары үлесті, кәдімгі 97% қазақ тілінде сөйлейді дейтін Қызылорданың мына тұрғындары бүгін енді біздің тыңдаушыларымыз кәдімгі бірінен соң бір жеңімпаз болып жатыр.
1: Ерсұлтан аға, енді ренжімейтін шығарсыз, жеңімпазсыз, бірақ десе де сол қызылордалық жерлесіңіз, қарындасыңыз жеңімпаз атанды.
3: Мен де жеңімпаз атандым ба?
0: Сіз де жеңімпаз атандыңыз, иә.
3: Бәрекелді.
0: Ал енді ағам.
1: Бірақ енді айта кетейік, 20 литр жанармай.
0: Қазір, аға, ауа қазір деп саған көрсеткенімді айтып қойыппын ғой, иә. Аға, енді мына біздің ойынның ережесі бойынша, білесіз, алғашқы тыңдарман жеңімпаз сыйлық талады ғой.
3: Жеңімпаз атанып 20 литр майды алып қойды ма?
0: Иә. Өкінішке қарай сондай болып тұр енді сіздің.
3: Жарайды, оқасы жоқ, алдағы уақытта да қатыса жатармыз.
0: Болды аға.
1: Иә, сол үшін енді ренжімейсіз ғой, жерлесіңіз ғой деп
0: келтіріп
1: жеткізіп жатқан түрмеді ғой дейін.
0: Сіздің биікке шыға алмаймын ғой, өз төмендігімде отыра берсем болады ма?
1: Иә, енді жерлес қарындасыңыз дегеннен кейін ағамыздың жүрегінде бір қандай да бір реніш болмайтын шығар деп.
3: Бәрекелді.
1: Болады ғой, сіз байланыста екенсіз ғой.
0: Әрине болады, біз үзіліп қалды ма деп отырық қой мында.
3: Қазақстандықтарда келе жатқан 23 тамыз күнгі сайлауға шақырамын құрылтай сайлауына. Және биылғы 2026-2027 оқу жылына жаңадан мектеп табалдырығын аттайтын барша жас шәкірттерге сәттілік тілеймін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Жолда жүрген жолаушылардың жолы болып, әрқашан жақсы көңіл күйде жүрейік.
0: Әумин.
3: Қазақ радиосы жасай берсін.
1: Ой, рахмет, аға, аман болыңыз, иә, шәкірттеріңіз көп болсын.
0: Саяси сауатты тыңдарман екен.
1: Иә, ұлағатты ұстаздан озар шәкірттеріңіз көп болсын.
0: Рахмет хабарласқаныңызға. Ал енді бізде уақыт бар ма екен деген сауал туып тұр. Мінекей, біздің бағдарламаның да аяқталар тұсына жеткен екен.
1: Иә, Зәмзагүл Аяханқызы, қоштасыңыздар, тәмамдаңыздар, қорытындылаңыздар бүгінгі эфирді деп жатыр.
0: Иә. Қадірменді радио тыңдаушылары, бүгінгі эфирге атсалысқан жандарға, қатысқан, хабарласқан тыңдаушыларға мың да бір алғыс дейміз. Ал бүгін өздеріңізге қызмет көрсеткен менің сұлу да сүйкімді әріптесім Айгерім Оралбек және Зәмзагүл Аяханқызы әсем әндерді ұсынды. Ал сонымен қатар өздеріңізге үн қатып тіл қатқан мен Зейін Шанжархан, не дейміз?
1: Иә, ертең әр таң баршаңызға берекелі, мерекелі болсын, бақытқа толы болсын. Әрине. Ертең бейсенбіде тікелей толқында тілдескенше аман, сау болыңыздар.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Ата-бабамыздан келе жатқан ұлттық сусынымыз саумалдың адам денсаулығына берер пайдасы орасан зор екені айтылып та жазылып та келеді. Саумалдың құрамындағы дәрумендер мен оның шипасы туралы тағы бір мәрте тыңдаушыларға жеткізгіміз келеді. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса 8-778-028-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
1: Бауыржан мырза, саумалдың өзі ежелден белгілі шипалы сусын, бірақ сіздердің өніміңіз капсула түрінде жасалған нео саумал. Бұл өнім дәстүрлі саумалдан несімен ерекшеленеді? Құрамы, өңделу тәсілі, сақтау мерзімі тұрғысынан қандай ерекшелігі бар?
2: Нео саумал денсаулықты нығайтып, өмірлік күш-қуатты арттыруға бағытталған кешенді түрдегі диеталық профилактикалық өнім. Мемлекеттік тіркеуі бар. Қазақ тағамтану академиясымен мақұлданған. Нео саумал капсула түрінде сублимация тәсілімен өндіріледі. Капсуланың өзі ірі қарамалдың сіңірінен дайындалған. Ол өз кезегінде белсенді құрамдастарды сыртқы әсерлерден қорғайды және тұтынуға барынша жайлы. Бұл қазіргі замандағы қарқынды өмір ырғағына және сапаға қойылатын жоғары талаптарға сай келетін заманауи әрі технологиялық шешім.
1: Сублимация дегеніміз не? Кеңінен тарқатып айтып берсеңіз.
2: Сублимация процесі бірнеше кезеңнен тұрады. Бір поддонға сублимациялық аппаратқа 3,5 литр бие сүті құйылады. Аппарат ішінде 100 поддон орналастырылады. Құрылғы іске қосылғаннан кейін бірінші кезең басталады. Вакуумдау, яғни төмен қысымдағы құрғату камерасында ауа шығарылып алынады. Екінші кезең өнімді тез мұздату. 1 сағат ішінде өнім -25 градус температурада қатты мұздайды. Үшінші кезеңде біртіндеп өнімді қыздыру жүзеге асады. 24 сағат бойы температура -55 градустан +35 градусқа дейін көтеріледі. Бұл процесс кезінде сүттің ішіндегі ылғал буға айналып, сүт құрғақ ұнтаққа айналады. Бұл әдіс сублимация деп аталады. Маңыздысы, құрғатылған ұнтақ құрамында 3%-ға дейін ылғал сақталады. Бұл өнімнің құндылығын толық сақтап, пайдалы микрофлораның бұзылуына жол бермейді.
1: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-028-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы нео саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-028-88. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
3: Мен Қызылорда облысынан Бейбіткүл Өтешқызы Бодыковамын. Мен өзім көп ауырдым. Диета сақтап, өзім күтіп жүрген кемпірімін. Мыңда бір рахмет. Осы саумалды ұйымдастырып, осыны бастап шығарған Болат баламызға рахмет, оның қарамағындағы жігіт қыздарға рахмет. Өтім шамалы азайды. Ең бірінші мен ұйқым жоқ тұғын. Ұйқым жақсы болды. Енді 3 айдан кейін аяғым сырқамайды. Негізі айтарым, әркімге денсаулық өзіне керек қой. Біз енді үлкен жастағы әжеміз. Алып ішіңіздер, мен енді өзіме жаққасын, өзіме денсаулық керек болғасын. Ішіп жатырмын. Бір қызым ішіп жатыр. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін.
1: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-028-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге де болады. Барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-88. Жарнамалы хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын. Аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-0005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Ел астанасында сағат 9.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3-31 аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай, қайырлы күн. Премьер-министрдің бірінші орынбасары Нұрлыбек Нәлібаевтың төрағалығымен автожол саласы мәселелері жөнінде кеңес өтті. Талқылауға көлік, қаржы, ұлттық экономика, әділет министрліктерінің, ұлттық қауіпсіздік комитеті, шекара қызметінің, қазавтожол ұлттық компаниясы, акционерлік қоғамының басшылығы және мердігер ұйымның өкілдері қатысты. Кеңесте орталық батыс жобасын іске асыру, автомобиль өткізу пункттерін жаңғырту, күзгі қысқы кезеңде республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын күтіп ұстау мәселелері сөз болды. Атап айтқанда, орталық батыс жобасы бойынша жобалау, құрылыс монтаждау жұмыстарының барысы, жер учаскелерін қаржыландыру, бөлу мәселелерін қосалғанда оны іске асырудың ағымдағы жағдайы қаралды. Семейде темір жол өткелдерін жаңғырту жұмыстары басталды. Қазірдің өзінде 3 учаскеде тиісті шаралар қолға алынған. Бұл күн сайын көлікпен қатынайтын қала тұрғындары көптен күткен жаңалық. Себебі ой шұңқыры көп, жүруге қолайсыз өткелдер көліктің өзіне де едәуір зиян келтіріп келген. Темір жол өткелдерін жаңғырту жұмыстары облыстық прокуратура жүргізген тексеруден кейін қолға алынған. Тексеру барысында жолдардың жағдайына қатысты бірқатар мәселе анықталған. Бұл олқылықтар арнайы үйлестіру кеңесінде қаралып, жолға қауіпсіздігін арттыруға бағытталған нақты жоспар әзірленген. Қарағанды облысында маман даярлаудың жаңа тәсілі қолданысқа енгізілді. Өңірде балабақша, мектеп, колледждер мен кәсіпорындарды біріктіретін білім беру кластері құрылды. Соның аясында оқушылар түрлі мамандықтармен танысып, колледжге түспей тұрып-ақ өздері таңдаған бағытта бағын сынап көре алады. Ал оқу бағдарламалары жұмыс берушілердің талаптарына сай әзірленеді. Түркістандық бағбандар алма жинауға кірісті. Табиғаты жеміс өсіруге қолайлы Түлкібас өңірін жұртшылық ежелден алманың отаны санайды. Қазір ауданда 3000 гектардан астам алма бағы бар. Соның 750 гектарға жуығы жемістің ерте пісуін қамтамасыз ететін жүйемен жабдықталған. Онда Италия, Польша және Түркиядан әкелінген көшеттер өсіріледі. Бүгінде жергілікті бағбандар мол өнім алып отыр. Шаруашылықта 80 адам тұрақты еңбек етсе, науқан кезінде 150-ге жуық адам ауыл тұрғыны жұмылдырылады. Қазақстан күрес түрлерінен Словакияның Братислава қаласында өтіп жатқан әлем чемпионатында Қазбек Қалмағанбетов алғашқы медаліне қол жеткізді. Отандасымыз финалда Беларусь өкілі Михаил Марковскийді 13-7 есебімен жеңіп, алтыннан алқа тақты. Қазбек Қалмағанбетов грек-рим күресінен 67-ге дейінгі салмақта жеңіс тұғырының бірінші сатысына көтерілді. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 460 теңге 34 тиын, евро 533 теңге 82 тиын, ресей рублі 5 теңге 40 тиын. Ауа райы Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада жаңбыр жауып, ықтимал ауа температурасы 22-24 градус жылы болады. Алматыда күн ашық, 32-34 градус ыстық күтіледі. Көкшетауда 23 градус жылы, Петропавлда 22, Қарағандыда 26, Қостанайда 24, Павлодарда 25, Семейде 28, Өскеменде 29, Жезқазғанда 32, Ақтау, Орал, Талдықорғанда 34, Тараз, Ақтөбе, Қонаевта 35, Атырауда 37, Қызылорда, Шымкентте 36, Түркістанда 37 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
5: Жауапты шешім сізден басталады. 23 тамызда құрылтай сайлауына келіңіз.
6: Жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
7: Жаз жайлау неткен кенеді. Қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында жарнама. 2026 жылғы 23 тамызды өтетін Қазақстан Республикасы құрылтайы депутаттарының сайлауында дауыс беру үшін Қазақстан Республикасының азаматтары өз учаскесін мына тәсілдер арқылы таба алады. gov.kz платформасы мемлекеттік органдар интернет ресурстарының бірыңғай порталы. gov.kz платформасындағы ЖСН бойынша дауыс беру учаскесін іздеу сервис арқылы ЖСН енгізу негізінде өз сайлау учаскесінің нөмірін, атауын және мекен жайын тәулік бойы жедел анықтай алады. Кол орталық тұрғылықты жері бойынша тиісті елді мекен әкімдігінің кол орталығына хабарласу арқылы дауыс беру учаскесі туралы ақпаратты нақтылауға болады. Кол орталықтардың телефон нөмірлері жергілікті әкімдіктердің ресми интернет ресурстарында қолжетімді. Жеке шақыру қағазы. Дауыс берушілерге сайлауға дейін QR-коды бар жеке шақыру қағазы табысталады. Онда учаске нөмірі мен оның орналасқан жері туралы толық ақпарат көрсетіледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
1: Уважаемые жители и гости столицы, прокуратура города настоятельно предупреждает, не оставляйте детей без присмотра, особенно в помещениях с открытыми окнами. Даже короткое отсутствие может привести к трагедии. Дети не осознают опасности, а москитные сетки не защищают от падения. Они создают лишь иллюзию безопасности. Установите блокираторы и фиксаторы на окна, уберите мебель, по которой ребенок может забраться на подоконник. Помните, безопасность ваших детей – это ваша ответственность.
2: Реклама на Казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: заң мен тәртіп, әділдік кепілі. Елдің заңын құрметтеу арқылы береке бірлік бақуатты тұрмыстың негізін қалаймын. Заңды сақтау әдептіліктің көрінісі. Ал әдепті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі.
1: Елдіктің өнегесі Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 11.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3 мен 31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Жаңалықтар қызметімен студияда Әсел Жақсыбай, қайырлы күн. Қазақстанда алаяқтардың әрекетінен зардап шеккен және өмірлік қиын жағдайға тап болған азаматтарды банк кешірген несие қарызы үшін жеке табыс салығын төлеуден босатуды ұсынылды. Бұл мәселе премьер-министрдің орынбасары, ұлттық экономика министрі Серік Жұманғариннің төрағалығымен өткен салық кодексін енгізу жөніндегі жобалық кеңсенің 25-ші отырысында қаралды. Салықтан босату тек заңда көзделген жекелеген жағдайларға қатысты қолданылады. Қазақстан мен Өзбекстанның сот институттары судьяларды даярлау мәселесін талқылады. Елордада жоғары сот кеңесінің төрағасы Дмитрий Малахов, Өзбекстан жоғары судьялар кеңесінің төрағасының орынбасары Нодира Бобохановамен кездесті. Өзбек делегациясына елдегі судьяларды даярлау мен іріктеудің жаңа тәсілдері таныстырылды. Тараптар судьялардың жауапкершілігі мен тәуелсіздік арасындағы теңгерімді сақтау мәселесіне ерекше назар аударды. Биыл агроөнеркәсіп кешендері минералды тыңайтқышты қолдану көлемін арттырады, себебі оларға топырақ сапасын жақсарту және бақылау бойынша бірқатар талап қойылып отыр. Мал шаруашылығы саласына да биыл арнайы бағдарламалар әзірленген. Олар игілік, береке және жайлау бағдарламалары. Осы бағдарламалар аясында ірі қара және ұсақ мал шаруашылығына несие беру басталды. Сонымен қатар қайта өңдеу саласын дамытуға кірісеміз. Биыл экспорт көлемі 7 миллиард ақш долларына жетті, деді Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы министрі Дайдарбек Сапаров. Енді қазақстандықтар төлқұжат пен жеке куәлікті арнайы терминалдар арқылы рәсімдей алады. Бұл тәсіл кезек күтуді және көші-қон қызметінің мамандарына жүгінуді қажет етпейді. Терминалдар Астана, Алматы, Шымкент қалаларындағы, облыс орталықтарындағы және Байқоңырдағы азаматтарға арналған үкімет фронт-офистерінде орнатылады. Жеке куәлік бойынша құжаттау тек оның қолдану мерзімі өткен жағдайда ғана жүзеге асырылады. Жетісудың белсенді жастары Алакөл жағалауын күл-қоқыстан тазартты, сонымен қатар табиғат сақшылары Ақши ауылындағы жағажайды ретке келтірді. Оған 100-ге жуық жас қатысып, 1 тонна 200 келі қалдық шығарған. Белсенділер демалушыларға қолғаппен қоқыс жинауға арналған қаптар таратып, балаларға шағын сыйлықтар да үлестірді. Ұйымдастырушылардың сөзінше, мұндай экологиялық бастамалар жастарды табиғатқа деген жауапкершілігін арттырып, айналаны таза ұстау мәдениетін қалыптастыруға көмектеседі. Астанада 24 қазан мен 1 қараша аралығында күрес түрлерінен әлем чемпионаты өтеді. Барыс аренада болатын халықаралық шараға жаһанның 100 елінен 1000-ға жуық спортшы қатысады деп күтілуде. Олар грек-рим, еркін және әйелдер күресі медальдарын сарапқа салады. Қазір туризм және спорт министрі күрес федерациясымен сондай-ақ елорда әкімдігімен бірлесіп, спорттық инфрақұрылымның қажетті талаптарға сәйкестігін пысықтауда. Валюта бағамына кезек берсек, Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 460 теңге 34 тиын, евро 533 теңге 82 тиын, ресей рублі 5 теңге 40 тиын. Ауа райы мәліметі Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада жаңбыр жауы ықтимал, ауа температурасы 22-24 градус жылы болады. Алматыда күн ашық, 32-34 градус ыстық күтіледі. Көкшетауда 23 градус жылы, Петропавлда 22, Қарағандыда 26, Қостанайда 24, Павлодарда 25, Семейде 28, Өскеменде 29, Жезқазғанда 32, Ақтау, Орал, Талдықорғанда 34, Тараз, Ақтөбе, Қонаевта 35, Атырауда 37, Қызылорда, Шымкентте 36, Түркістанда 37 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
5: Жарнама, жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
6: Тарихы терең Қазақ радиосы.
7: Қазақ радиосында халық музыкасы.

сағат 11 минут астана уақыты. Армысыз құрметті радио тыңдарман, баршаңызға сәттілік. Арнаға енді ғана қосылған тыңдаушымызға бүгінгі күндеріңізге көтеріңкі көңіл күй тілейміз. Ұлтыңыз жариясы Қазақ радиосы қосулы болғай. Көлік тізгінінде, қара шаңырақта, жүрегіңізде, көңіліңізде бізбен бірге бір толқында болыңыздар. Халық әндерінен тамаша әндерді бірге тыңдайық. Ардақ Балажанова әуе толқынында қара жорға деп ән шырқайды. Әріптестерім Қанат Жапиғазұлы, Назым Еркінқызы, мен Әйгерім Оралбекқызы.

0: Тарихтың тұманын сейілтіп, күдікке сұрақ қой. Дерекке сен, әуе толқынында, аңыз ба, әлде ақиқат па хабары?
1: Армысыздар, арықты радио тыңдаушы ағайын, микрофон алдында Салтанат Жексенбек қызы. Бүгінде шалбар әлемдегі ең кең таралған киімнің бірі. Спорттық шалбар, классикалық костюм шалбары немесе әскери киім болсын, олардың бәрінің түп тамыры бір идеядан бастау алады. Бірақ бұл киімді ең алғашқылардың бірі болып кім ойлап тапты? Шалбардың тарихы қазақ даласын мекендеген көшпенділермен қаншалықты байланысы бар? Бұл сұраққа тарихшылардың жауабы қызықты, әрі дәлелі де көп. Археологтардың қолына түскені ең көне шалбар осыдан шамамен 3300 жыл бұрынғы кезеңге жатады. Ол қазіргі Қытайдың Шыңжаң өлкесіндегі Яңхай қорымынан табылған. Жүннен тоқылған бұл шалбар қазіргі кең балақты шалбарларға өте ұқсас келеді. Ал ең қызығы, ол сақ скиф мәдени ортасына жататын атты жауынгерге тиесілі болған. Зерттеушілер бұл шалбардың арнайы атқа мінуге ыңғайланып тігілгенін анықтаған. Көшпенді халықтардың өмірі атпен, жылқымен тығыз байланысты болды. Олар ұзақ қашықтыққа көшіп қонып, мал бағып жорыққа шығып аң аулады. Ал мұндай өмір салтында ұзын көйлек немесе шапанның өзі қозғалысқа кедергі келтіретіні анық. Сондықтан екі балақты киім адамның еркін қимылдауына, ат үстінде тепе-теңдігін сақтауға және ұзақ жол жүруге үлкен мүмкіндік береді. Яғни шалбар ең алдымен сән үшін емес, өмірлік қажеттіліктен пайда болды. Ежелгі Грекия мен Римде жағдай мүлде басқаша. Олар көбіне хитон мен тога сияқты ұзын киімдерді киді. Рим қоғамында шалбар кию мәдениетсіздіктің белгісі ретінде қабылданған кездерде болды. Кейбір деректерде мемлекеттік орындарда шалбар киюге тыйым болған, тіпті айып бол салынғаны да айтылады. Алайда тарих әр қашан тәжірибенің жеңісін көрсетеді. Рим мен Еуропа мемлекеттері көшпенділермен соғысып, олардың атты әскерімен жиі кездескен сайын шалбардың артықшылығын түсіне бастайды. Әсіресе ұзақ жорықтарда, салқын ауа райында атпен қозғалғанда шалбардың ыңғайлы екенін байқалады. Нәтижесінде еуропалық әскерлер де біртіндеп шалбарға көше бастады. Кейін бұл киім әскери ортадан күнделікті тұрмысқа таралып, бүкіл әлемге жайылды. Шалбардың ықпалы тек киімнің өзімен шектелмейді. Оның атауы да ұзақ тарихи жолдан өткен. Қазақ тіліндегі шалбар сөзі парсының сарабара немесе соған жақын көне нұсқаларымен байланысты. Бұл атау көптеген шығыс халықтарына тараған. Көшпенділердің киім мәдениеті тек шалбармен шектелген жоқ, олар ертұрманды үзеңгіні ыңғайлы етік пен белдікті жетілдіріп, атты өмір салтына бейімделген ерекше киім үлгісін қалыптастырды. Бұл жаңалықтар кейін Еуразия кеңістігіне, одан әрі Еуропаға тарады. Сондықтан көптеген тарихшылар көшпенділерді әскери және тұрмыстық технологияларды дамытқан өркениеттердің бірі ретінде бағалап отыр. Әрине, әлемнің керемет табысына айналып отырған бұл шалбардың шығуы жайлы да талас жоқ емес. Ең көп тарағандардың қатарында Ассирияның аты аңызға айналған патшайымы Семирамидамен байланысты. Семирамида біздің заманымызға дейінгі 9-шы ғасырда өмір сүрген ежелгі Ассирияның патшайымы. Ол қазіргі шығыс мемлекеттердің солтүстігі мен оған көршілес аймақтарды қамтыған қуатты мемлекетті басқарған. Күйеуі қайтыс болғаннан кейін жас ұлының атынан елді бірнеше жыл өзі билеген. Аңыз бойынша ол жорықтарда және ат үстінде еркін жүру үшін ұзын көйлектің орнына аяққа бөлек киілетін жаңа киім шалбарды ойлап тапқан. Алайда бұл оқиға тарихи деректермен дәлелденбеген, сондықтан тек аңыз ретінде қарастырылып келеді. Дегенмен шалбарды дәл қазақтар ойлап тапқан деп кесіп айту тарихи тұрғыдан дұрыс болмайды. Себебі мыңдаған жылдар бұрын қазіргі Қазақстан, Моңғолия, Алтай және Шыңжаң аумағында бір-бірімен тығыз байланыста өмір сүрген сақ, скиф, сақа және басқа да дала халықтары болған. Сондықтан шалбарды Еуразия даласының ежелгі көшпенділері ойлап тауып, кеңінен қолданған. Бір кездері киюге тұрпайы саналған шалбар бүгінде әлемдегі ең әмбебап әрі ең танымал киімге айналды. Бір кездері тек дала жауынгерлеріне қызмет еткен бұл өнер табыс бүгінде бүкіл адамзаттың күнделікті өмірінің ажырамас бөлігіне айналды. Сондықтан шалбар жай ғана сән емес, адамзат өркениетіне даланың қосқан ұлы сыйы десек те болады. Ал қымбатты радио тыңдаушылар, біз дәл осындай түйінді ойлармен хабарымызды қорытындылаймыз. Бағдарламаны дайындап жүргізген Салтанат Жексенбек қызы, әуенмен әрлеген Сағыныш Өтебаев.
2: Закон и порядок – гарантия справедливости. Уважая законы страны, мы закладываем основу единства, согласия и благополучной жизни. Соблюдение закона – признак культуры и воспитанности, а в культурном обществе закон является гарантом равенства и порядка.
3: Дидары шастың шарқырап. Қазақ радиосы.

қасында болмасаң, Әбілқайыр Жексен, әуе толқынында ән шырқадым. Қашанда жүрегіңізге жақын, сізді түсінетін, сізді жақсы көретін, сізді бар қалпыңызбен қабылдайтын жақын адамыңыз қашанда қасыңызда болсын, жаныңызда болсын, әрдайым сізді көзсіз сөзсіз түсінсін. Досжан Өби әуе толқынында аяулым, Али Оқапов қайда және Дархан Төлебаевтың орындауында Арман жолдар әнін тыңдаймыз. 11:25 Астана уақыты. Баршаға қайырлы күн, сәрсенбі күндеріңіз сәттілікке толы болғай.

0: әр сөзі мәнді әрі мағыналы. Қазақтың радиосы қазыналы. Қазақ радиосына 105 жыл.
1: Қазақ радиосында туған жер әуендері.

19 тамыз күні сәрсенбі, бүгін дүниежүзілік фотосурет күні екен, ерекше әрі көңілді мереке бүкіл әлемде аталып өтеді. Ендеше осындай ерекше күнді ерекше жақындарыңызбен, жақын жандарыңызбен атап өтуді бұйырсын. 11 сағат 39 минут Астана уақыты. Дарын Болатханұлы, шырайлы өлкем шығысым деп әуе толқынында ән шырқайды.

0: жай ғана марафон емес.
1: Бұл ел болашағын өзгертетін марафон.
2: Шара Қазақстанның барлық аймағын қамтиды.
1: Үлкен өзгеріске үлкен дайындық.
3: Камера, мотор.
2: Елімізде 13 миллионға жуық дауыс беруші бар.
1: Өзгеріс әрекеттен басталады.
4: Әр адамның дауысы маңызды.
1: Сіз болашақтың бағдарын айқындайсыз.
5: Таңдау жасауда бәріміз белсенді болайық. Оны сіз бен біз шешеміз.
1: Ал біз сайлаудың барысын бақылаймыз.
6: 16 сағат бойы 14 аймақ пен шетелдегі 6 тілшілік қосын жұмыс істейді.
1: 3 мегаполистен тікелей қосылып, Астананың көрікті жерлері қазақты форматтағы ақпарат алаңына айналады. Ал орталық студияда қоғам қайраткерлері, сарапшылар, жастар мен өнер жұлдыздары пікір таластырады. 23 тамыз арнамыздың барлық әлеуметтік желісінде. Жалпыұлттық онлайн марафон. Қазақстанның жаңа дәуірі сенің дауысыңнан басталады.
7: Үн жариясы Қазақ радиосы.

құрметті радио тыңдарман, әдемі нотада, әдемі әннің аясында махаббатпен біз бүгінгі эфирді тәмамдаймыз. Сіздер үшін қызмет көрсеткен әріптесім Назым Еркінқызы, мен Айгерім Оралбекқызы. Ертең қайырлы таң қазақ елі бағдарламасында тікелей толқында қайта тілдескенше, Қазақ радиосы қосулы болғай.

0: қайырлы күн қымбатты радио тыңдаушылар, эфирде әнім сен едің бағдарламасы. Бүгін сәрсенбінің сәтті күні, бүгін тамыздың 19-ы. Ендеше келген күн сәтін салсын, берекелі болсын, әрқайсыңызды тек қана жағымды жаңалықпен қуансын дейміз. Дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма күндері біз Қазақ радиосының тікелей эфирінен 12-дегі жаңалықтардан кейін бірден әнім сен едің бағдарламасын ұсынамыз. Бұл радио тыңдаушыларға арналған музыкалық бағдарлама. Кез келген радио тыңдаушы 75-72-75 деген қалалық телефон арқылы байланысқа шығып, сүйікті әнін тікелей эфирде шырқап, сол әнге тапсырыс бере алады. Тіпті сөзін білмеймін дегенде бір жолын, қайырмасын қайырып берсеңіз болғаны, біз сол әнді бірден тауып, Қазақ радиосының алтын қоры өте бай ғой, небір керемет сағындырған дауыстар бар сақтаулы. Сол әндердің кез келгенін тауып береміз де, бірге тыңдаймыз, бірге шырқаймыз. Микрофон алдында бағдарлама жүргізушісі Ләззат Тешбекқызы, дыбыс режиссеріміз Қанат Шапиғазұлы, жаңа ғана біз отырардағы той деген Сабырхан Асановтың сөзіне жазылған Жәмшіқалдаяқовтың әнімен бастадық бағдарламамызды. Ашқан Бағдат Самединова, WhatsApp желісі арқылы келіп жатқан хаттарда өте көп. Мысалы, Абай облысы Аягөз ауданы Баршатас ауылынан Самғатжан, шет жүрсем сағынарым деген анашым деген әнін сұраған екен. Жақсы, Марат Омаровтың өзінің орындауында авторлаған берік, ал оған дейін хабарласқан тыңдаушылар байланысқа қосайық, эфирге қосайық. Тікелей эфирге шығарайық. Қайырлы күн. Ал, сәлеметсіз бе? Иә.
1: Сәлеметсіз бе? Алматы қаласынан Гүлбарам апай.
0: Жақсы.
1: Сіздердің бағдарламаларыңызды өте жақсы көреміз, асығыспен күтіп отырамыз. Бүгін мен тыңдағым келетін ән Асқар Жүнісбековтың «Боз орамал» деген тыңшы барақтың сөзіне жазған өлең бар ғой.
0: Иә.
1: Соны тыңдағым келіпті. Қайырмасын айтып берейін, иә.
0: Еске салып беріңізші.

0: сәулем деп тұғы. Рахмет сіздерге, еңбектеріңіз жарсың.
1: Әдемін, әдемін, әдемі орындадыңыз. Рахмет сізге. Хабарласқан тағы бір тыңдаушымыз бар. Көп күттірмей ол кісіге де мүмкіндік берейік. Қайырлы күн деп эфирге қосайық. Сәлеметсіз бе?
2: Сәлеметсіздер ме? Мен Көкшетаудан Жантаспын.
1: Иә, Жантас адамыз. Көкшетаудан үнемі хабарласады. Ал ата, қандай ән сұрайсыз?
2: Мен Гауһар Әлімқұлованың орындауында. Кімнің әнін есім білмеймін, жайсыңда қамалау. Бір келдер туралы қыз аттаған келін боп ақ болса осылай басталады.
1: Келінге өсиет деп аталатын ән ғой, Гауһар Әлімбекованың орындауында. Келінге өсиет. Сол әнді қояйық онда бірден. Иә?
2: Рахмет.
1: Жақсы, аман жүріңіз, хабарласып тұрыңыз, сүйікті әндерді ыңылдап отырып, көңіліңізді көтеріп, шырқап отырыңыз. Ал Жантас атамыздың сұрауы бойынша әуе толқынында Гауһар Әлімбекова келінге өсиет.

0: қайғысы бар адамдар ешқашан қартаймайды.
1: Қазақ радиосының тікелей эфирінде әнім сенетің бағдарламасы радио тыңдаушылардың сұрауы бойынша Қайрат Жұмағалиевтің сөзіне жазылған Марат Омаровтың «Анашым» әнін автордың өзінің орындауында бердік. Оның алдында «Боз орамал» деген Тынышбай Рахымның әнін Асқар Жүнісбеков орындады. «Келінге өсиет» Әскербек Рахымбековтің сөзіне жазылған Әлімхан Оспановтың әнін Гаухар Әлімбекова орындады. Ал хабарласқан тыңдаушылар бар, сонымен қатар WhatsApp желісіне де хаттар қалдырған тыңдаушылардың бір-екі хатына тоқталып кетейін. Роза Рымбаеваның орындауындағы «Түркістан» деген әнді сұраймын деп Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданынан Тамирис есімді радио тыңдаушы жазыпты. Тағы бір тыңдаушымыз «Қайырлы күн» Дина Исмаилдың орындауында «Қинамашы жүректі» деген әнді қойып берсеңіз өтініш деп Алматы қаласынан Нұрлы Жан есімді радио тыңдаушы бірнеше жазба қалдырыпты. Ал Нұрлы Жан, хатыңызды оқыдық, әніңізді дайындап қояйық, оған дейін хабарласқан тыңдаушымызды қабылдайық. Қайырлы күн. Ал, қымбатты радио тыңдаушы, сізді эфирге қостық. Сәлеметсіз бе?
2: Алло.
1: Иә, тыңдап отырмыз.
2: Сәлеметсің бе, қызым?
1: Қайырлы күн.
2: Батыс Қазақстан облысы Сырым ауданы Қоңыр ауылы Көзей Бауыржан деген ағаларың.
1: Жақсы. Ал, Бауыржан аға.
2: Ал, маған айналайын, Алтынай Жорабаеваның орындауындағы «Жас дәурен» деген өлеңді берсеңіз.
1: «Жас дәурен», жақсы. Алаға айта қойыңыз. Өзіңіз бастап бересіз ғой, бағдарламаның шарты бойынша білесіз ғой, тыңдаушы өз бастау керек, бірек жолын шырқап беру керек дегенде.
2: Жас дәурен, гүл жазира, қайран жазым, тыңдаған ерге солу.

0: бір күні ұйықтап кетсем оянбаспын. Жас дәурен, жас дәурен, ризамын мен саған. Жас дәурен, жан сәулем, келші сәулем аңсаған.
1: Қандай керемет, жақсы орындау. Рахмет сізге, Бауыржан аға. Ал хабарласқан келесі тыңдаушы қандай әнді сұрайды екен?
2: Ләззат ханым, амасыз ба?
1: Қай жылы күн?
2: Сүлеймен Қарасай ауданы жаңа тұрмыс ауылынан ғой. Сіздердің тұрақты тыңдармандарыңыз. Мен енді осы айда Абайдың 181 жасын қазақ еліміз тойлады. Сол Абайдың көзімнің қарасын бір тағы да бір қайталап берсеңіз ба деген сол өлеңге ұсыныс бергенім ғой.
1: Жақсы, өзіңіз бастаңыз, біз жалғайық.

0: эфирде әнім сендердің бағдарламасы. Радио тыңдаушылардың сұрауы бойынша тікелей эфирде сұраған әндерін шырқап, сол әнге тапсырып бере алатын ән бағдарламасы, музыкалық бағдарлама, қинамашы жүректі деген әнді радио тыңдаушылардың сұрауы бойынша бердік. Бұл Тоқтар Серіктің сөзіне жазылған ән, көше әні деп белгіленген. Диана Исмаил орындады, оның алдына Түркістан деген тамаша Серік Тұрғынбектің сөзіне жазылған Сейдулла Байтерековтың әнін Роза Рымбаева орындады. Жас дәурен деген Қасым Аманжоловтың сөзіне жазылған Темір Тайбековтың әнін Алтынай Жорабаеваның орындауында бердік. Ал біздің көзімнің қарасы Абайдың әнін Әділбай Жаниязов орындады. Алтында WhatsApp желісі арқылы келген хаттар өте көп, соның арасында қайырлы күн, жүрмін сені ойлап деген әнді сұраймын дейді. Абай облысы келесі ауданынан Бағлан есімді радио тыңдаушы. Жақсы, хабарласқан тағы бір тыңдаушымыз бар. Қайырлы күн дейік, тікелей эфирге қосайық.
1: Қайырлы күн Ләззат қарындасым, қалыңыз қалай?
0: Аман есен, сәлеметсіз бе? Бақыт ағамыз ғой Алматыдан, иә, дауысыңыздан танылды.
1: Алматыдан Бақыт ағам. Бүгінгі күні сәттілік серік болсын.
0: Айтқаныңыз келсін.
1: Бүгінгі тыңдайтығым әннің себебі де бар, бірақ оны бұл құттықтау бағдарлама емес қой. Сондықтан жай тыңдайық. Менің замандастарым орындайды, Досмұқасан ансамблі. Әннің атауы Той жыры.
0: Керемет таңдау.
1: Қайырмасынан қайырып берейін.
0: Ал мархабат, дайын болсаңыз бастап.
1: Дайынмын. Той үстінде тәтті күндер, тәтті күндер. Жас шубайлар, шат күліңдер, шат күліңдер. Ән салайық, дей билейік, би билейік. Шарықтасып, шат түгіндер, шат түгіндер. Рахмет.
0: Керемет, досым Сүлейевтің тамаша әні. Ал біз дайындап қойық Досмұқасанның орындауында. Оған дейін хабарласқан тағы бір тыңдаушыны қабылдап үлгерейік, тікелей эфирге қосайық. Қайырлы күн.
2: Сәлеметсіздер ме?
0: Сәлеметсіз бе? Ал айта беріңіз. Қай өмірден хабарласыңыз, қайындай шырқайсыз, қайынды қасыз бересіз?
2: Біріншіден қазақ қазмедияға, қазмедиядағы алтындай ұлдарым мен қыздарыма, менің 77 жылдан бергі досым, қазақ радиосының 105 жылдығы құтты болсын деп айтқым келіп тұр. Бұл Алматыдан Гүлжамал апай. Енді Шәмші күндеріне арнап Шәмшінің қайықта әнінің алғашқы шумақтарын сіздерге айтып бергім келіп тұр.
0: Жақсы, ал бастай беріңіз.

0: ойландырған сенің жарқын келбетің. Рахмет, жүр жасаңыз.
1: Рахмет. Жебе тобы жалғайды, одан кейін Досмұқасан ансамбль, одан кейін

Мұқағалиннің сөзіне жазылған Сейфуллин Жолбарыстың «Жүрмін сені ойлап» деген әннің кавер нұсқасын Заман тобының орындауында ұсындық. WhatsApp желісі арқылы келген хаттар өте көп. Соның арасында Қызыл Жамбыл облысы Талас ауданы Қызыл Әуіт ауылының тұрғыны Мария анама қызы Тоғжаннан жалынды сәлем жолдаңызшы. Ас үйде сіздерді тыңдап жүреді, әндер шырқап жүреді. Нарша Қашағанұлының сөзіне жазылған рахмет саған туған ел, мүмкіндік болса берсеңіздер дейді. Тағы бір тыңдаушымыз Төреғали Төреәлі, анашым ән берсеңіздер, немесе Қайрат Нұртастың орындауында тағы бір ән сұрапты. Астанам деген ән сұрапты. Тағы бір радио тыңдаушымыз Сезім сыры деген ән берсеңіздер деп Жетісу облысынан Ержан жазыпты. Және бір тыңдаушымыз Астана қаласынан Асылгүл апайымыз Орынбай аға екеуі Қазақы дастарханым деген ән сұрапты. Жарылқасын Боранбаев пен Марат Ілиясовтың әнін Мадина Ералиеваның орындауында берсеңіздер, тек Қазақ радиосынан біз сағындырған дауыстарды естейміз ғой депті. Ендеше осы әнді ұсынайық. Және осы әнмен бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Қазақ радиосының алтын қорында сақталған сағындырған дауыс Мадина Ералиева бүгінгі әнім сенедің бағдарламасын кезекті санын аяқтайды. Қазақы дастарханым Марат Ілиясов пен Жарылқасын Боранбаевтың әнін қабыл алыңыздар.

0: ел астанасында сағат 13.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3 мен 31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай, қайырлы күн. Алматыда қалдықтарды энергетикалық кәдеге жаратуға арналған ірі зауыт құрылысына дайындық жүріп жатыр. Құны 145 миллиард теңгені құрайтын кәсіпорын тәулігіне 2000 тоннаға дейін қоқыс өңдеп электр энергиясын шығармақ. Қазақстан Республикасының премьер-министрі Олжас Бектенов, Хунань Цюнсин экологиялық қорғау компаниясы директорлар кеңесінің төрағасы Дай Даогомен кездесті. Кездесу барысында Қазақстанның басқа да өңірлерінде осындай жобаларды жүзеге асыру арқылы қалдықтарды кәдеге жарату саласындағы ынтымақтастықты кеңейту перспективалары талқыланды. Жалақыны көтеру, жаңа жұмыс орындарын құру, инфляцияны төмендету және халықтың борыштық жүктемесін азайту 2026-2029 жылдарға арналған кешенді жоспардың негізгі бағыттары. Ұлттық экономика министрлігінің мәліметінше, кешенді жоспардың негізгі мақсаты тек жалақының номиналды мөлшерін арттыру емес, халықтың нақты сатып алу қабілетін жақсарту, сапалы жұмыс орындарын көбейту, адами капиталды дамыту, инфляцияны төмендету, әлеуметтік және салықтық қолдау шараларын жетілдіру. Сондай-ақ азаматтардың борыштық жүктемесін азайту. Жалған дипломмен жоғары оқу орындары түлектердің 4 миллионнан астам дерегін цифрландырды. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім комитетінің мәліметінше дипломдардың заңсыз айналымын болдырмау үшін министрлік дипломдар базасын құрды. Соған сәйкес ақпараттық жүйеде студент туралы мәлімет болмаған жағдайда диплом нөмірін генерациялау мүмкін емес. Генерацияланған нөмірі мен QR-коды жоқ дипломдар әлбетте жарамсыз болып саналады. Боливияның Анд таулары аймағына қалың қар түсіп, көлік қатынасы қиындап, ауа температурасының төмендеуінен мал шаруашылығына қауіп төніп тұр. Сонымен қатар суықтан саудагерлер базардағы сөрелерін тастап кеткен. Жалпы алғанда 5 департаментті қар басып, жолдар жабылып, ондаған жүк машинасы діттеген жеріне жете алмайды. Ал Потоси ауданында жайылымдық жерлер қар астында қалғандықтан 165 мың лама мен бірнеше отар қой азықсыз қалып, төтенше жағдай жариялауға тура келген. Қазір жергілікті үкімет 400 отбасы мен мал шаруашылықтарына көмек көрсетіп жатыр. Қазақ КСР-нің еңбек сіңірген әртісі Эдуард Нәлбеков өмірден өтті. Мәдениет және ақпарат министрлігі Қазақ КСР-нің еңбек сіңірген әртісі Эдуард Нәлбековтің дүниеден өтуіне байланысты туған туыстары мен жақындарына, әріптестері мен шәкірттеріне қайғыра көңіл айтты. Саналы ғұмырын өнерге арнаған көрнекті балет әртісі, хореограф, педагог әрі тәлімгердің есімі отандық балет өнерінің қалыптасуы мен даму тарихында айрықша орын алды. Эдуард Нәлбеков Спартак, Бақшасарай бұрқағы, Жизель, Аққу көлі, Дон Кихот, Махаббат туралаңыз сияқты классикалық және ұлттық қойылымдарда басты партияларды орындап, қазақ балет өнерінде өзіндік қолтаңбасын қалдырған тұлға. Португалиялық атақты футболшы Криштиану Роналду бастаған Сауд Аравиялық Аль-Насыр клубы Ташкентке келуі мүмкін деп хабарлайды 24kz өзіне-өзіне сілтеме жасап. Куала-Лумпур қаласында өткен элиталық чемпиондар лигасының жеребе тарту рәсімінен кейін өзбекстандық жанкүйерлер үшін қуанышты жағдай белгілі болды. Нәтижесінде өзбектің Бахтакор командасы өз алаңында Сауд Аравиялық Аль-Насырды қабылдайтын болды. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 460 теңге 34 тиын, еуро 533 теңге 82 тиын, ресей рублі 5 теңге 40 тиын. Ауа райы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауады, түнде 9, күндіз 20 градус болады. Алматыда да жаңбыр жауады, түнде 19, күндіз 32 градус жылы. Павлодарда 19, Көкшетау, Қарағанды, Петропавл, Семейде 22, Қостанай мен Өскеменде 24, Жезқазғанда 27, Ақтау, Ақтөбе, Оралда 32, Тараз, Талдықорған, Қонаевта 34, Шымкент, Атырау, Қызылорда, Түркістанда 36 градус ыстық болады. Асел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Таза
5: таза қоршаған орта халық денсаулығының кепілі. Табиғат тазалығын сақтап, қала көркін жақсарту халықтың экологиялық мәдениет айнасы. Таза Қазақстан, жарқын болашақ. Ендіше тәртіп пен тазалықтың көрінісі болайық.
6: Ата дәстүрімізді келешекке қаз қалпында жеткізейік.

0: сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10-мен 30-шы тамыз кезеңінде. Көлемі 352 литр қайыр тоңазытқышы бар болғаны 239 990 теңгеге. Оған қоса 0024 бөліп төлеумен. Сулпак. Артық шығынсыз.
1: Сегодня казахстанцы все чаще говорят о справедливости, законе и порядке. Но именно партия «Ответ» знает, как воплотить эти идеалы в жизнь. Превратить их в реально позитивные перемены, которые почувствует каждый гражданин. Партия «Ответ» намерена строить справедливый Казахстан, где закон одинаков для всех и главенствует независимое правосудие. Голосуй за справедливое будущее. Голосуй за «Ответ».
2: Изготовлено ТО «Тренд Медиа Групп», оплачено из средств избирательного фонда ООО «Партия «Ответ». Заказчик Минжасаров НТ.
3: Сайлау учаскесінде сол учаскедегі тізімге енгізілген сайлаушылар, сондай-ақ есептен шығару куәліктерін сұнған адамдар дауыс бере алады. Әр сайлаушы жеке дауыс береді. Сайлау комиссиясының мүшесі сайлау бюллетендерін сайлаушыға жеке басын куәландыратын құжатын көрсеткен кезде береді. Азаматтар сайлау бюллетенін жасырын дауыс беруге арналған кабинада толтырады. Онда өзі жақтап дауыс беретін саяси партия атауының оң жағындағы бос шаршыға не бәріне қарсымын деген жолдағы шаршыға белгі қояды. Бюллетендерді өз бетінше толтыруға мүмкіндігі жоқ сайлаушы өзі сенетін адамның көмегін пайдалануға хақылы. Оның аты жөні дауыс бергеннен кейін сайлаушылардың тізіміне тіркеліп, тұсына сайлаушының бюллетень алғандығы жөнінде қолы қойылады. Мыналар ондай адам болуға тиіс емес. Сайлау комиссиясының мүшесі, жергілікті өкілді немесе атқарушы органның лауазымды адамы, тиісті сайлау комиссиясында тіркелген саяси партияның сенім білдірген адамы, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілі, тиісті сайлау комиссиясында тіркелген байқаушы. Толтырылған бюллетенді сайлаушы дауыс беруге арналған жәшікке салады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.

жалғыз сапардағы сағынышым, жамандықты жасыратын қорғанышым, жақсылықты асыратын қолда білсін досым. Күндерді арқалап жеңіл ауырып,

0: ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
1: Армысыздар, студияда Ғаркен Нұрмұхамед. Ақтөбе облысында жергілікті бюджет есебінен бөлінген білім гранттарының иегерлері анықталды. Өңірде сұранысқа ие мамандықтарға қарастырылған 40 орынға жалпы 144 үміткер құжат тапсырған. Гранттар педагогикалық, арнайы педагогика, өнер, дінтану және спорт бағыттары бойынша үлестірілген. Жергілікті атқарушы органның мемлекеттік тапсырысы бойынша грант негізінде жоғары оқу орнын тәмамдаған маман облыста кадр тапшылығы бар елді мекендер мен ұйымдарға барып келісім шарт негізінде кемінде 5 жыл жұмыс істеуге міндетті. Ақтөбе өңірінде егін жинау науқаны қарқынды жүргізілуде. Биыл облыста 435 мың гектар дәнді, 84 мың гектар майлы дақыл және 6 мың гектар картоп пен көкөніс бақша дақылдарын жинау жоспарланған. Егін жинауға 1,5 мың трактор, 600-ге жуық астық жинау комбайны жұмылдырылған. Шаруаларды жанар жағармаймен қамтамасыз ету үшін 8 мың тонна дизель отыны бөлінген. Қазіргі таңда 36 мың гектар алқап жиналып, 58 мың тоннадан астам өнім алынған. Орташа өнім дәлік гектарына 16 центнер. Жаңа өнімді қабылдауға облыстағы астық сақтау кәсіпорындары мен шаруашылықтардың қоймалары дайын. Олардың жалпы сыйымдылығы 685 мың тонна. Ақтөбе облысы Әйтеке би ауданы Аққұм ауылында орталықтандырылған су жүйесінің іске қосылуымен аудан халқының 100% таза ауыз суға қол жеткізді. Аққұм ауылында су құбырының құрылысы 2023 жылы басталған. Жобаны іске асыру барысында мердігер ұйым тарапынан қиындықтар туындап, жұмыстар уақытша тоқтатылған. Кейін мердігер ауыстырылып, құрылыс қайта жалғасқан. Жобаны іске асыруға 168 миллион теңге бағытталған. Бүгінде Әйтеке би ауданында 27 елді мекен бар. Оның 22-сінде орталықтандырылған сумен жабдықтау жүйесі жұмыс істейді. Ал 5 елді мекенде суды сүзгіден өткізетін модульдік кешендер орнатылған. Ақтөбеде жылу беру маусымына дайындық аясында жылу желілерін жөндеу жалғасуда. Қаланың бірқатар учаскесінде әбден тозған құбырлар алынып, орнына жаңалары тартылуда. Қарасай Батыр көшесінде атқарылып жатқан шаруа барысын облыс әкімі бағамдады. Асқар Шахаровтың сөзінше, қазір Қарасай Батыр көшесінің Жүргенов көшесінен Жанғожа Батыр көшесіне дейін аралығында ұзындығы 400 метр жылу желісі қайта жаңғыртылуда. Нысанда 21 маман мен 16 арнайы техника жұмыс істеуде. Бұл учаскедегі жылу желісі 1967 жылы салынған, соңғы рет 2007 жылы жөнделген. Жаңғыртуға 366 миллион теңгеден астам қаражат жұмсалады. Нысандағы жұмысты 25 қыркүйекке дейін аяқтау жоспарланған. Хабар Ақтөбе облысы ішкі саясат басқармасының тапсырысы бойынша дайындалды. Қош сау болыңыздар.
2: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов на Казахском радио.
3: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. В Актюбинской области определены обладатели образовательных грантов за счет местного бюджета. В регионе на 40 мест по востребованным специальностям в общей сложности подали документы 144 кандидата. Гранты распределены по направлениям педагогики, специальной педагогики, искусства, религиоведения и спорта. В соответствии с государственным заказом местного исполнительного органа, специалист, окончивший высшее учебное заведение, должен направиться в любое место области, где имеется кадровый дефицит, и отработать на основании договора не менее 5 лет. В Актюбинской области набирает темп уборочная кампания. В этом году в регионе планируется убрать 435 тысяч гектаров зерновых, 84 тысячи гектаров масличных культур и 6 тысяч гектаров картофеля и общебахчевых культур. На сегодняшний день убрано 36 тысяч гектаров, собрано более 58 тысяч тонн продукции. Средняя урожайность 16 центнеров с гектара. Основной этап уборочной кампании ожидается в третьей декаде августа. Зернохранилища и склады сельхозформирования региона готовы к приему нового урожая. Их общая вместимость составляет 685 тысяч тонн. Тикибийском районе Актюбинской области завершена работа по обеспечению всех населенных пунктов качественной питьевой водой. С запуском централизованного водоснабжения в селе Акум Жабасакского сельского округа доступ к чистой питьевой воде получили 100% населения района. Строительство объекта в Акуме началось еще 3 года назад. На этапе реализации проекта возникли проблемы у подрядной организации, в связи с чем работы были приостановлены. После смены подрядчика строительство продолжилось и было доведено до завершения. На реализацию проекта направлено 168 миллионов тенге. Сегодня же в Тикибийском районе насчитывается 27 населенных пунктов. В 22 из них действует централизованное водоснабжение. Еще в 5 установлены модульные комплексы фильтрации воды. В Актобе реконструируют участок теплосети, обеспечивающий теплом 65% старой части города. Ход работ по улице Карасай-Батыра проверил аким области Асхат Шахаров. По улице Карасай-Батыра на участке от улицы Жургенова до улицы Жангужа-Батыра реконструируется 400-метровый отрезок тепловой сети. Теплосеть на этом участке была построена в 1967 году. Последний ремонт проводился в 2007 году. Стоимость реконструкции превышает 366 миллионов тенге. Работы планируют завершить до 25 сентября. На этом у меня все. Программа подготовлена по заказу Управления внутренней политики Актюбинской области.
4: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: азаттықтың ақ таңы атқалы 35 жыл. Егемен елдің естелік жылдары. Қазақ радиосының әуе толқынында тәуелсіздік тағылымы.
1: Армысыздар, ардақты ағайын, хабарымыздың кезекті санын бастаймыз. 2009 жыл. Бұл тәуелсіздіктің 18-ші жылы. Жаһанды жайлаған экономикалық және қаржылық дағдарыстың қаһары әлі де басыла қоймаған күрделі кезең еді. Алайда уақытылы әрі сауатты жүргізілген мемлекеттік саясаттың арқасында ұлттық экономикамыз аталған сыннан сүрінбей өтті. Қазақстан дағдарысқа қарсы бағдарлама аясында нарықты сауықтыруға бас аяғы 14 миллиард ақш долларын жұмсады. Десек те, бұл қазына қаражатына айтарлықтай әсер ете қойған жоқ. Керісінше, ұлттық қордың қаржысы ұлғайып, 2008 жылғы 48 миллиард доллардан 2009 жылдың соңына қарай 52 миллиард ақш долларына жетті. Жаппай жұмыссыздықты болдырмау мақсатында қолға алынған жол картасына республикалық және жергілікті бюджеттерден 191,5 миллиард теңге бөлініп, нәтижесінде елдегі жұмыссыздық деңгейі 6.3% шамасында сақталды. Сонымен қатар, сол кездегі президенттің тапсырмасымен 2009 жылы үкімет дағдарыстан кейінгі серпілісті қамтамасыз ететін 5 жылда 7 триллион теңгеден астам тиімділік әкелетін үдемелі индустриялық инновациялық дамыту бағдарламасын әзірлеуді толық аяқтады. Ел ішінде экономикаға қатысты алып қашпа әңгімелер теріске шығып, банк секторы дефолтқа ұшырамай, оған лайық деңгейде төтеп берді. 2009 жыл сыртқы саясат үшінде нәтижелі кезең болды. Сол кездегі президент Нұрсұлтан Назарбаев жыл бойы шетелдерде 44 күн, ел өңірлерінде 46 күн болып, жалпы саны 90 күнді іссапармен өткізді. Және 2000-нан астам құжатқа, оның ішінде 120 заң мен 192 жарлыққа қол қойды. Сондай-ақ, президенттің қатысуымен 11 көпжақты саммит, 5 халықаралық форумды қоса алғанда 117 халықаралық сипаттағы кездесу өткен. 24 қаңтарда Үндістанға мемлекеттік сапар жасалып, Делидегі бизнес форумда үнді инвесторлары Қазақстанға шақырылды. Үндістан мен Пәкістан арасындағы ушыққан саяси ахуалды реттеуге, арағайындық жасауға қазақ елі атынан дайын екеніміз айтылды. 3 ақпанда Германияға жұмыс сапары ұйымдастырылып, онда Германиядағы Қазақстан жылы ресми түрде ашылды. Канцлер Ангела Меркельмен кездесуде өңдеу өнеркәсібі мен машина жасау саласындағы неміс технологияларының трансфері талқыланды. 28 сәуірде Алматыда халықаралық аралды құтқару қорының құрылтайшы мемлекеттер басшыларының саммиті өтіп, Арал теңізі бассейніне көмек көрсетудің 3-ші бағдарламасы бекітілді. Қазақстан Сырдария өзенінің арнасы және Арал теңізінің солтүстік бөлігін реттеу жобасының бірінші кезеңін сәтті аяқтады. 2009 жылдың шілде айында Астанада әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің 3-ші съезі өтті. Оған әлемнің 35 елінен 77 делегация, 400-ге жуық дін өкілі жиналып, ғаламдық үндесу мен дінаралық татулықты ту етті. 3 тамызда аймақтық логистиканың күретамырына айналған Қорғас жетіген теміржол желісі құрылысының ресми ашылуы өтті. 29 тамызда Семей ядролық полигонының жабылған күніне орай, бұл күнді дүниежүзілік ядролық қаруды сынауға қарсы іс-қимыл күні деп жариялау туралы жаһандық ұсыныс жасалып, бұл идея Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас Ассамблеясының қарарымен бекітілді. 30 тамызда Конституция күніне орай елорда аспан астында тұңғыш рет зор айбынды әскери шеру ұйымдастырылды. 11 қыркүйекте Ақтау қаласында Әзербайжан, Ресей және Түркменстан президенттерінің қатысуымен бейресми саммит өтіп, Каспий жағалауы елдерінің энергетикалық және көліктік әлеуеті талқыланды. Жылдың соңы тарихи шешімдермен түйінделді. Атап айтсақ, 4 желтоқсанда Афина қаласында Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы сыртқы істер министрлері кеңесінің 17-ші отырысында Қазақстан ұйымға төрағалық ету тізгінін ресми түрде қабылдап алды. Ал 12-ші желтоқсанда зор стратегиялық жоба Түркменстан, Өзбекстан, Қазақстан, Қытай газ құбырының қазақстандық учаскесі сол кездегі Қытай Халық Республикасының төрағасы Ху Цзиньтяоның қатысуымен іске қосылды. 2009 жылдың ең басты тарихи оқиғасы ақпан мен наурыз аралығында өткен 2-ші жалпыұлттық халық санағы еді. Санақ нәтижесінде Қазақстандағы мемлекет құраушы ұлттың саны алғаш рет 63%-дан асты. Егемендік алған тұста небәрі 42%-ді құраған қазақ халқы үшін бұл демографиялық тұрғыдан үлкен серпіліс, мемлекеттікті нығайтқан зор қуаныш болды. Сондай-ақ 15 желтоқсанда тәуелсіздіктің 18 жылдығына орай елорда төрінде қазақ елі монументі, тәуелсіздік сарайы, орталық концерт залы мен жаңа футбол стадионы сияқты нысандар халық игілігіне пайдалануға берілді. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, осымен біз бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Хабарды дайындаған Азамат Жомартұлы, дыбысын үйлестірген Сағыныш Аманбайұлы, әуе толқынында келесі тілдескенше аман, сау болыңыздар.
2: қазақтың көкейінде Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10-мен 30-шы тамыз кезеңінде. Жад көлемі 256 гигабайт G15 Motorola смартфоны небәрі 79 990 теңгеге. Оған қоса 0024 бөліп төремен. Сулпак. Артық шығынсыз.

0: заң мен тәртіп, әділдік кепілі. Елдің заңын құрметтеу арқылы береке бірлік бақуатты тұрмыстың негізін қалаймын. Заңды сақтау әдептіліктің көрінісі. Ал әдепті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі.
1: Киелі қара шаңырақ. Қазақ радиосы.

білесің бе? Әзірге қалтам толауаға болысты, бірақ біз сенімен баймын. Сен барда жүрегім тыныш, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанында қуаныш сәттерді жәрі.

0: Ел астанасында сағат 15.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3 мен 31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Қайырлы күн, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Бүгін президент Молдова, Вьетнам, Оңтүстік Корея, Оңтүстік Африка Республикасы, Словакия, Германия, Әзербайжан, Словения, Намибия елдерінің төтенше және өкілетті елшілерінен сенім грамоталарын қабылдады. Қасым Жомарт Тоқаев Астанадағы Тәуелсіздік сарайында өткен салтанатты рәсімде Қазақстан бейбіт сүйгіш сыртқы саясат бағдарын ұстанады деді. Сондай-ақ мемлекет басшысы дипломаттарға еліміздің экономикалық әлеуеті және ұлттық экономикаға шетелден инвестиция тарту ісіндегі табыстары жөнінде мәлімет берді. Президент сөз соңында Астананың елшілер өкілдік ететін мемлекеттермен қарым-қатынасты нығайтып, сан қырлық ықпалдастықты дамытуға мүдделі екенін растады. Сондай-ақ мемлекеттер басшыларына жылы лебізін жолдады. ТМД байқаушылар миссиясы құрылтай депутаттарын сайлауға дайындық барысына оң баға берді. Халықаралық байқаушылардың тұжырымынша партиялардың халықпен жұмыс істеу үшін ауқымды инфрақұрылым құрылған. Жергілікті атқарушы органдар сайлауалды іс-шараларды өткізу үшін 4300-ден астам нысан бөлген. Оған қоса ел бойынша үгіт-насихат қағаздарын ілу үшін 8000-нан астам орын дайындалған. Медиа саласы да белсенді. 442 баспа және электронды бұқаралық ақпарат құралдары, 350 интернет басылым және онлайн платформа ақпарат таратып жатыр. Әсіресе, республикалық телеарналарда партиялар өкілдерінің қатысуымен өтіп жатқан дебаттар жоғары деңгейде ұйымдастырылған. Сайлау AI жасанды интеллект ассистенті іске қосылды. Алғаш рет орталық сайлау комиссиясының сайтында цифрлық жүйе жұмыс істеп тұр. Ақылды жүйенің көмегіне жүгіну үшін орталық сайлау комиссиясының сайтына кіресіз. Жасанды интеллект көмекшісі деген батырманы басасыз. Жүйе бірден Telegram-дағы сайлау AI чат-ботына қосады. Ол жерде сайлауға қатысты сұрағыңызды қойып, жауап ала аласыз. Орталық сайлау комиссиясының мәліметінше, сайлауға қатысуға құқығы бар 12 605 788 азамат сайлаушылар тізіміне енгізілген. Тамыз айындағы ұлттық бірыңғай тестілеуге 27000-дай талапкер қатысты, олардың 53% шекті балды жинады. Мұны ғылым және жоғары білім министрлігі хабарлады. 5 пән бойынша орташа көрсеткіш 55 балл болса, ең жоғары нәтиже 136. Тестілеуге ерекше білім беру қажеттіліктері бар 98 талапкер қатысқан. 30 талапкерден смартфон, шпаргалка және басқа да тыйым салынған заттар табылса, ереже бұзған 36 адам аудиториядан шығарылған. OpenAI 13 пен 17 жастағы мектеп оқушыларына арналған ChatGPT-дің арнайы нұсқасын іске қосты. Жаңа сервис жасөспірімдердің білім алуына, сыни ойлау қабілетін дамыту және жасанды интеллект мүмкіндіктерін тиімді қолдану дағдысын қалыптастыруға бағытталған. Жүйеде өзіне-өзі зиян келтіруге қатысты, сондай-ақ романтикалық және сексуалдық сипаттағы контентке қосымша шектеулер қарастырылған. OpenAI мәліметінше, пайдаланушының жасы 18-ге толмағаны анықталса немесе оның 13 пен 17 жас аралығында екені көрсетілсе, аккаунт автоматты түрде жасөспірімдерге арналған нұсқаға ауысады. Жаңа нұсқа оқушыларға дайын жауап ұсынудың орнына оқу материалын меңгеруге және тапсырмалардың шешімін өз бетінше табуға жәрдемдеседі. Сондай-ақ сервиске ата-ана бақылауы енгізілген. Атырау облысында өткен Lotus Fest-ке 2 күн ішінде 40000-нан астам адам қатысқан. Шара аясында қонақтар Қиғаш өзеніндегі қызғылт лотос алқаптарын тамашалап, қайықпен серуендеген. Сонымен қатар жәрмеңке, қолөнер көрмесі, фудкорттар, балалар аймағы және гала-концерт ұйымдастырылған. Фестиваль шеңберінде өткен Lotus Run марафонына 94 адам қатысқан. Олардың ішінде ең үлкені 82 жаста. Қызғылт лотос гүлдерін Қиғаш өзенінде қыркүйектің алғашқы аптасына дейін тамашалауға болады. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 460 теңге 34 тиын, евро 533 теңге 82 тиын, ресей рублі 5 теңге 40 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауы ықтимал, түнде 9 күндіз 20 градус жылы болады. Алматыда жауын-шашынды, түнде 19 күндіз 32 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Павлодарда 19 градус жылы, Көкшетау, Қарағанды, Петропавл, Семейде 22, Қостанай, Өскеменде 24, Жезқазғанда 27, Ақтау, Ақтөбе, Оралда 32, Тараз, Талдықорған, Қонаевта 34, Шымкент, Атырау, Қызылорда, Түркістанда 36 градус ыстық болады. Арке Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
5: Ответственное решение начинается с вашего участия. 23 августа приходите на выборы в Курултай.

0: Шидыжы сончиды зигы.
1: Қазақ радиосында Бенефис. Әнші шығармашылығы.

Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушы қауым. Микрофон алдында Мәдина Махамбетқызы, дыбысты қадағалап отырған әріптесім Назым Еркінқызы. Бүгінгі Қазақ радиосындағы бенефисіміз Қазақ эстрадасының белгілі әншісі, жігіттер тобының белді мүшесі Бағлан Әбдірайымовтың шығармашылығына арналады. Ол Түркістан өңірінің тумасы. Бағлан өнер жолын 2001 жылы бастап, жігіттер квартеті арқылы көпшілікке кеңінен танылды. Әнші кейін жеке шығармашылығын дамытып, тыңдаушыға бағалы сынды жүрекке жақын әндерін ұсынды. Жалпы қадірлі радио тыңдаушы қауым, Бағланның орындауындағы әндер махаббат, сағыныш, достық пен өмір туралы сырлы әуендер. Бүгінде ол қазақ эстрадасында өзіндік қолтаңбасы қалыптасқан өнер иесі. Ендеше бүгінгі эфирді Бағлан Әбдірайымовтың шығармашылығына арнай отырып, сүйікті әндерін бірге тыңдайық. Жаңа ғана «Уақыт емші» әнін тыңдаған едіңіздер, енді «Бағала» әнін ұсынамыз. Сонымен қатар «Уақыт қадірі бір досым бар» әнін біздің толқыннан тыңдай аласыздар. Және де Еркін Нұржановпен бірге «Махаббат назы» әнін де сіздерге ұсынамыз. Және де бенефисті қоштасу әнімен сабақтаймыз. Қабыл алыңыздар Қазақ радиосының тікелей толқынында бенефис, яғни әнші шығармашылығына тоқталып отырмыз. Бағланның сырлы әлеміне, сырлы әніне бірге саяхат жасайық.

0: ғана марафон емес,
1: бұл ел болашағын өзгертетін марафон.
2: Шара Қазақстанның барлық аймағын қамтиды.
1: Үлкен өзгеріске үлкен дайындық.
3: Камера, мотор.
2: Елімізде 13 миллионға жуық дауыс беруші бар.
1: Өзгеріс әрекеттен басталады.
4: Әр адамның дауысы маңызды.
1: Сіз болашақтың бағдарын айқындайсыз.
5: Таңдау жасауда бәріміз белсенді болайық. Оны сіз бен біз шешеміз.
1: Ал біз сайлаудың барысын бақылаймыз.
6: 16 сағат бойы 14 аймақ пен шетелдегі 6 тілшілік қосын жұмыс істейді.
1: 3 мегаполистен тікелей қосылып, Астананың көрікті жерлері қазақты форматтағы ақпарат алаңына айналады. Ал орталық студияда қоғам қайраткерлері, сарапшылар, жастар мен өнер жұлдыздары пікір таластырады. 23 тамыз арнамыздың барлық әлеуметтік желісінде. Жалпыұлттық онлайн марафон. Қазақстанның жаңа дәуірі сенің дауысыңнан басталады. Тұңғыш тараған Қазақ радиосы.

15 сағат 31 минутты көрсетіп тұр құрметті радио тыңдаушы қауым. Қазақ радиосының тікелей эфирінде дәл қазір сағат бесіктегі баладан бастап ақсақалды қариямызға дейін баршаңызға жалынды сәлем жолдаймыз. 105 жылдық тарихы бар алаштың ардақты дауысына айналған қара шаңырақпен бірге дүйсенбі жұма аралығындағы күндізгі уақытымызды дәл осындай көтеріңгі көңіл күймен өткіземіз. Бүгінгі эфирде сіздерді не күтіп тұр? Әрине, жүрекке жол табар сырлы әндер, көңілді көтерер хиттер мен бәріміз жақсы көретін туындылардың ерекше кавер нұсқалары қатар шырқалады. Жұмыс күндеріңіз сәтті өтсін. Радио арнамыздан алыстамаңыздар. Жаңа ғана еңліктің орындауындағы мейлі әнін тыңдадыңыздар. Әрмен қарай жалғастыратын Сырым Исабаев 24-7 әнімен. Сонымен қатар Олжас Абай «Сен керексің» деп ән шырқайды. Әндер легін жалғастыратын «Қанай, о махаббат» деп ән шырқаса Арсен Нарханов «Көршінің қызы» деп жырламақ сіздер үшін.

Қадірлі радио тыңдаушы қауым, сіздер Еркеш Хасеновтың «Сен туралы» әнін тыңдап отырсыздар. Әрмен қарай жалға Сұлтан Жібектің еліде бәншір қайды. Сонымен қатар Ақтілек құттықтау бағдарламасы эфирге шығатында естеріңізді сала кетейік, арнамыздан алыстамаңыздар.

0: армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Кейінгі кезде өт бауыр ауруына шалдыққандар қатары көбейген. Жалпы өттің бауыр қызметінің бұзылуы әлемде ең көп таралған мәселелердің бірі. Сонымен бауырдың майлануына не себеп, оның қалай алдын алуға болады? Бұл сұрақтардың жауабын бүгінгі хабарымыздан біле аласыздар. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
0: Сонымен Бауыржан мырза, алғашқы сұрақ, бауырымды май басыпты дегенді жиі естейміз. Оның алдын алу үшін не істеу қажет?
1: Бетке түрлі дақ шықса, шаш түсіп, тырнақ сынып, денеде жағымсыз иіс пайда болса, өтпен бауырда мәселе бар деген сөз. Торт, қуырылған тағамдарды көп жегеннен бауырды май басады, холестерин көбейеді. Мысалы, маргарині бар түрлі печенье, шоколад жеп жатамыз. Оның құрамында пайдалы май емес, керісінше зиянды холестерин пайда болуына әкелетін маргариндер бар. Ол ағзамызға барған кезде дұрыс сіңбей, қорытылмай қалады. Қан тамырларымызға барып қатып, тоңмай сияқты үйіп қалады. Ал неосаумал бұл жағдайда қандағы холестерин мөлшерін төмендетуге ықпал етеді. Асқазандағы астың қорытылуына, өттің дұрыс бөлінуіне, ішек жолдарына жылдар бойы жиналған токсин, шлактарды жұмсақ түрде сыртқа шығаруға жәрдемдеседі. Бауырдың қызметін жақсартады. Капсула түріндегі неосаумалдың бір ерекшелігі, бауырын май басқан жандарға ауырлық түсірмей, керісінше пайдалы болуы үшін саумалдың өзіндегі майы мен сары суын сублимация тәсілімен алып тастағанбыз.
0: Құрметті тыңдаушы, егер эфир барысында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, еш тартынбастан 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Қоңырау шалу тегін. Егер қазір дәл осы неосаумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу тегін. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек. Біз сізді тыңдап отырмыз.
2: Саламатсыздар ма? Мен деген Орал облысы, Байтерек ауданы, Махамбет ауылының тұрғынымын. Есімім Ахметова Құлдай Сисенбаева. Мен енді осы саумалды алып ішкеніме 4 жыл болды. 4 жылдан бері ішіп келемін. Пайдасы деген өте жақсы. Мен өзім қатты ауырғаннан осы саумалдың арқасында күш береді, қуат береді. Бірталай ауруларым жойылды, уже аурулар. Қан қоюлы қойылды, ол кетті. Ұйқы безім ауыратын еді, ол кетті. Мына жақында июнь айында мен өзім УЗИ-ға тексерілдім. Бәрі жақсы, өте жақсы деп жауап берді маған результаты. Оның саумалды пайдасы өте көп. Мына қолдарымның томпайлы сіптететін поликлиниктен соларға дейін кетті. Мен қазір тақина кие алмайтын едім, қазір тақина киіп жүрмін. Өте жақсы. Оларға көп-көп рахмет. Уақытында келеді, үйге келіп келеді. Акция не болып жатқанда хабарлап тұрады, Бәрі де жақсы. Неосаумалына өте көп-көп ризамыз. Рахмет.
0: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізді неосаумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, дәл қазір телефоныңызды алып 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдік сіздер үшін. Бауыржан мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, қазіргі таңда биоқосымша деп аталып жүрген өнімдердің көбі қысқа мерзімді әсер береді. Неосаумалдың тиімділігі дәлелденген бе?
1: Неосаумал адам ағзасына жан-жақты оң әсер ететін өнім. Ол иммунитетті күшейтіп, әлсіреген ағзаның қалпына келуіне көмектеседі. Қандағы холестерин деңгейін төмендетуге жәрдемдесе отырып, зат алмасуды жақсартып, ағзаны зиянды токсиндер мен шлактардан тазартады.
0: Құрметті тыңдаушы, егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, неосаумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-0005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

бастаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

0: Тағы да қайырлы күн дейміз, құрметті радио тыңдаушы қауым. Микрофон алдында Мәдина Махамбетқызы. Дыбысты қадағалауға әріптесім Қанат Шапиғазы келіп жайғасты. Міне 16 сағат 7 минутты көрсетіп тұр. Эфирде Ақ тілек құттықтау бағдарламасы. Туған күн иесін төл мерекесімен құттықтап, шаңыраққа шаттық, жүрекке қуаныш сыйлайтын әсем әуен мен ақжарма тілектерді жолдауға біз әзірміз. Жақын жаныңызға жылы лебіз арнап, көңіл күйін көтергіңіз келсе, бізбен бірге болыңыздар. Әрбір шаңырақта тек қуаныш пен шаттық салтанат құрсын, құрметті достар. Ендеше бізге хат жолдаңыздар, хабарласыңыздар. Байланыс нөміріміз 8-717-2-75-72-75. Дәл осы телефон нөміріне хабарласқан тыңдаушы бар дейді әріптесім. Байланысқа қоссақ, саламатсыз ба?
1: Саламатты жаңай, Мәдина.
0: Амансыз ба, қалыңыз қалай?
1: Тұрыңа. Толағай табыс тілеймін, қанат, барлықтарың айналайын.
0: Көп-көп рахмет. Мүмкіндік болса радио қабылдағышының дауысын төмендетіп қойсаңыз апа, жақсы болар еді.
1: Арука радионы жақын жайырақ қой дейді.
0: Жақсы, Аружанды барлығымыз күтеміз, радио қабылдағышының дауысын төмендетсін.
1: Аха. Бүгін мынау Астана қаласының Сарайшық аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасының орынбасары Томпиев Жазкен Қалиевичтің туған күні. Құрметті жәке, туған күніңіз құтты болсын. Бәрінен де денсаулығыңыз мықты болсын. Отбасының бала-шағаның ортасында асқар таудай, немерелердің ортасында отыра беріңіз. Аман есен. Жұмысыңызға толағай табыс тілеймін. Ардагерлеріңіз көп болсын дейім. Барлық қызықтарыңыз арта берсін. Құттықтаушы сол Сарайшы аудандық ардагерлер кеңесінің атынан Майра Әлімханқызы.
0: Жақсы. Жақсы. Алып қосарыңыз бар ма тағы да? Жақсы, көп-көп рахмет. Туған күндеріңіз құтты болсын. Сіздің ізгі тілегіңізге біз де қосыламыз. Саламатсыздар ма, Ақ тілек құттықтау бағдарламасы. Бүгін 19-шы тамыз күні үйіміздің тұңғыш қызы Ару, менің апатайым Бибігүл ханымды туған күнімен құттықтаймыз. Мерей 55 жасы құтты болсын. Алла дені саулық берсін. Алланың берген жасын жасай берсін дегіміз келеді. Отбасы мен бақытты ғұмыр кеше берсін. Ұлы Нұрасылдың қызығын қызықтап, жездем екеуіңіз аманшылықта жүре беріңіз. Берекелі қайырлы жас болсын дегіміз келеді. Біз сіздерді қатты жақсы көреміз. Құттықтаушы әкесі Дүйсәлі, Әл Құлсары, сонымен қатар бауырлары, келіндері де ізгі тілекке қосылады екен. Олай болса, дәл қазір туған күн иелерінің құрметіне Алма Аманжолова арнау әнін тарту етеді. Қабыл алыңыздар.

0: 16 сағат 17 минутты көрсетіп тұр. Құрметті радио тыңдаушы қауым, Қазақ радиосының тікелей әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы, бізге хабарласқан тыңдаушы бар. Сәлематсыз ба, тікелей толқындасыз? Амансыз ба? Біз сізді тыңдап отырмыз. Қай өңірден?
1: Қазақ келі. Қазақ радиосында
0: бар. Ақтөбе облысында бар. Амансыз ба, жақсы, кімді құттықтаймыз?
1: Бүгінде 7-1-1
0: Алпысбайға дауысыңыз анық емес, өте сапасы шығып жатыр. Дауысыңыз анық емес. Мүмкіндік болса... Жақсы, осылай. Міне енді анық естілді.
1: Бүгін мына Исаида мақсатты ұлы саламатсыз болсын. Құтты болсын.
0: Жақсы, аман болыңыз. Алпысбай аға, ізгі тілегіңізді туған күн иелері тыңдады деген ойдамыз. Әрқашанда тілектес, ниеттес боласыз. Ниетіңізге көп-көп рахмет. Келесі тыңдаушы кімді құттықтайды екен? Саламатсыз ба?
2: Қайырлы күн. Мәдина Махамбетқызы, деніңізге саулық тілеймін. Еңбегіңіз жемісті болсын.
0: Рахмет.
2: Рахмет. Атырау облысы Қызылқоға ауданы Жамансор станциясының тұрғыны Құжбанов Сырым Құнысұлының жұбайы Балдыз келінім Жеміс Айнымас қызының бүгін 19 тамыз туған күні. Жеміс туған күнің құтты болсын. Алла деніңе саулық берсін. Балдызым, Сырым екеуің көрінген бала шағаларын қызығын көріп, Алланың берген жасын жасап жүре берулеріңізге сын жүректен тілектеспіз. Құттықтаушылар осы Атырау облысының Сағыз селосында тұратын үлкен қайынапасы Рабиға, жиені Серік, кіші қайынапасы Рас, жездесі Қауысбай. Туған күннің иесіне бір жақсы ән беріңізді өтінемін. Рахмет, Мәдина Махамбетқызы.
0: Аман болыңыз аға, міндетті түрде әсем ән жолданады. Қазақ радиосының WhatsApp желісіне тыңдаушыларымыздан лебіздер мен жалынды сәлемдер келіп түсіп жатыр екен. Енеше құттықтауға кезек берейік. Алғашқы хат Жетісу өңірінен Қаратал ауылынан келіпті. Ағамыз Ғаділбек пен жеңгеміз Гүлбақыт және Расхановтар әулеті Үштерек ауылынан мынадай жүрек жарды тілек жолдаған екен. Қаратал ауылында тұратын қайнымыз Бауыржан Сайлауұлы мен абысынымыз Бақыт Зинолда қызын мерейлі жастарымен құттықтаймыз. 6-10 абыроймен артқа тастап, елдің сый құрметіне бөленіп отырғандарың үлкен бақыт. Осы бақыт ішінде отбасына қорған, ағайынға сыйлы, досқа адал, туған туысқа жанашыр болып келесіздер. Осы қуанышты күндеріңізде бірге қол ұстасып, немере шөберелеріңіздің қызығын көріп, шаңырақтарыңыздан күлкі мен береке арылмасын дегіміз келеді. 60 деген асқар таудың белесі, 60 деген өмірдің кемел кезеңі. Мерейлі 60 жастарыңыз құтты болсын. Келесі қат оңтүстіктен Түркістан облысы Мақтарал ауданы Атакент ауылынан жолданыпты. 1980 жылғы мектеп түлектері сыныптасы Гүлшат ханымды туған күнімен шын жүректен құттықтайды екен. Құрметті Қазақ радиосы деп басталады. Сіздерді күнде тыңдаймыз, жұмыстарыңызға шығармашылық табыс тілейміз депті. Көп-көп рахмет. Бізді әрдайым жақсы көңіл күйге бөлейсіздер. Бүгін аяулы сыныптасымыз Гүлшат ханымның туған күні. Сізге зор денсаулық, жүрегіңізге жылу, көңіліңізге қуаныш тілейміз. Ағайын туыстың ыстық ықыласына бөленіп, бала шаға мен немерелеріңіздің қызығын көруді нәсіп етсін деген екен. Ал мына хат келес ауданы Абай ауылынан келіпті. Тыңдаушымыз Бағлан былай деп жазған екен. Қайырлы күн Қазақ радиосының ұжымы, бүгінгі сәрсенбі сәттілікке толы болсын. Сіздерге шығармашылық табыс тілейміз депті. Көп рахмет. Сіздер арқылы Балдәурен лагерінде демалып жатқан Мақсұт сыныптасыма сәлем жолдаймын. Демалсын жақсы. жақсы демалысы жақсы өтіп, аман есен ортамызға орал, барша жас тыңдаушыларға келес ауданынан жалынды сәлем деген екен. Міне осындай жүрек жарды тілектер мен ыстық сәлемдер легі Қазақ радиосының эфирінен үзілмек емес достар. Сізде жақыныңызға тілек жолдағыңыз келсе, бізге хабарласыңыздар. Ендеше келесі кезекті әсем әуенге берсек, арнамыздан алыстамаңыздар.

0: Әуе құттықтау бағдарламасымен қарай жалғастырамыз. Еліміздің түкпір-түкпірінен хаттар келіп түсіп жатыр WhatsApp желісіне. Әуелі тыңдаушыны қабылдайық, сосын хатқа кезек береміз. Саламатсыз ба?
1: Алло.
0: Амансыз ба? Тікелей толқындасыз.
1: Алло, саламатсыз, Мәдина.
0: Иә, тыңдап отырмыз. Амансыз ба? Қалыңыз қалай?
1: Мен немеремді құттықтай дедім, бүгін туған күні еді.
0: Жақсы, тыңдап отырмыз. Құттықтай қойыңыз.
1: Мен Атыраудан хабарласып тұрған тұрақты тыңдарман Гүлсім деген әжелерің боламын. Бүгін Ернар Нұрбек ұлы 10 жасқа толып немерем. Қуанып отырмыз.
0: Иә.
1: Денсаулық тілеймін. Тәтті балалық шақ тілеймін. Енді бұйыртса бір санаулы күндерден кейін мектеп басталады. Сағалық жақсы оқысын деп тілек айтамын әжелік тілегімді. Ең басты денсаулық қой, денсаулығы мықты болсын. Әжесінің, ата-анасының көз қуанышы болып, мақтанышы болып ортамызда аман есен өсе берсін, жасына жас қосыла берсін. Тек осы қуанышымды сізге жеткізейін деп бүгінгі.
0: Жақсы, осы немереңіздің
1: сұрайтыным, немерем деген әнін қойып берсеңіздер, нұр үстіне нұр болар еді.
0: Барлық әжелер жақсы көреді осы әнді. Немерем әнді, кәдімгі тыңдаушылар немересін құттықтайтын болса, міндетті түрде Заттыбек Көпбосынның әнін сұрайды.

0: Ал енді немереңіздің қандай жақсы қасиеті бар? Жаңа сіз жалпылама тілек айттыңыз ғой. Ол болмысы бөлек.
1: Әжесі Гүлсім, әкесі Нұрлыбек, анасы Қарлығаш, және бауырлары Айсезім, Нұрай, Аяла деп білер.
0: Енді немереңіз жайлы қысқаша ақпарат берсеңіз, қандай жақсы қасиеті бар? Біз енді көп жағдайда жалпылама тілек айтамыз ғой негізі.
1: Әдепті, адам бәрін тыңдайды, айтқан сөзіміз алады. Тұмсағымызға бара деді.
0: Айтқан тілді алса ғана жақсы, иә?
1: Иә. Алдауды біледі әжесін әйтеуір.
0: Иә, еркелігі бар дейсіз ғой,
1: иә? Ақшалғанда әжесін жақсы көреді. Иә. Жақсы, немерем жақсы, шүкір Аллаға, шүкір, иә, мың шүкір Аллаға.
0: Көз қуанышыңыз аман есен, көз алдыңызда жүре берсін. Сіз де осылай немереңіздің, иә, шөбереңіздің қызығына тоймай жүре беріңіз.
1: Шөберем де бар бұйырса, иә, шөберем де бар.
0: Иә. Бәрекелді.
1: Иә, рахмет.
0: Жақсы, аман болыңыз, туған күндеріңіз құтты болсын. Біз көп жағдайда құрметті радио тыңдаушы тілек жолдағанда жалпылама зор денсаулық, ұзақ өмір деп шектелеміз ғой. Мүмкіндік болса алдағы уақытта сол туған күн иесінің жаңа жақсы қасиетін, болмысын, ерекшелігін де тілге тиек етсеңіз артық етпейді, өйткені жақсының жақсылығын айт, нұр отасын дейді. Олай болса дәл қазір Заттыбек Көпбосынұлы немерем деп ән шырқайды барлық немеренің құрметіне.

Микрофон алдында Мәдина Махамбетқызы, дыбысты қадағалап отырған әріптесім Қанат Шәпиғазы 16 сағат 35 минутты көрсетіп тұр. Дәл осы уақытта келіп түскен хаттар легіне кезек берейін. Қостанай облысы Жетіқара қаласынан келіпті Әнуар мен Қарлығаш отбасы жүрек жарды тілектерін жолдаған екен. Сәлеметсіздер ме деп басталады. Сәлеметсіз ба? Бүгін сіздер арқылы екі бірдей қуанышпен құттықтағымыз келіп отыр. Менің қызым Тұрсын Гүлсім 16 жасқа толып отыр. Сондай ақ қайыным Біржанды келіп жеткен жаңа жасымен құттықтаймын. Сендерге денсаулық, мол бақыт тілеймін. Жолдарыңыз әрдайымда ашық болсын деп ізгі тілегін жеткізген екен. Келесі құттықтау Жамбыл облысы Шу ауданы Еңбекші ауылынан жолданыпты. Анасы Манай мен Айгүл балаларына ақ тілегін арнайды. Бүгін 19 тамыз ұлым мен келінім Бексұлтан мен Аминаның отау құрған күндеріне бір жыл толып отыр. Дендеріне саулық, бастарына амандық, бала шағалы, бақытты да баянды ғұмыр кешулеріне тілектеспіз деп аналық сонымен қатар әкелік мейірімін жеткізген екен. Ал келесі қат Жаңабет ауылынан келіп түсіпті. Қарындастары, күйеу балалары және кейіндері ағайын мерейтойымен құттықтайды екен. Ағасын мерейтоймен құттықтапты. Жаңабет ауылынан жарасып Серік Шақырат ұлын 50 жас мерейтойымен құттықтаймыз. Денің сау болсын, отбасыңа бақыт тілейміз. Жеңгеміз екеуіңіз бірге қартайып, бай бәйбіше, бай қуатты бола беріңіздер деп ізгі тілегін жеткізіпті. Келесі хат Призрак қаласынан достары Дархан мен Меруерт және барлық достары атынан хат жолдаған екен. Ассалаумағалейкум Қазақ радиосы. Біз достарымыз Азат пен Бағиланы ханшайымдары Еркенің жарық дүниеге келуімен шын жүректен құттықтаймыз депті. Кішкентай ханшайымға бақытты балалық шақ тілейміз деп ізгі тілегін жеткізген екен. Біз де Қазақ радиосының атынан құттықтаймыз. Бауы берік болсын. Әр қашанда қадамы құт берекелі болсын. Жалпы баланың балалық шағы бақытты өтуіне құрметті достар, сіз де біз де атсалысуымыз керек. Егер де баланың балалық шағы бақытты болса, онда бақытты ересек қалыптасады. Соны ұмытпайық. Әр шаңырақтың қуанышына ортақпыз. Жүректен шыққан ақ тілектер мен әсем әндер, ақ тілектерді әсем әндер легі жалғайды. Дәл қазір сіздердің құрметтеріңізге құрметті радио тыңдаушы Дарын Болатқанұлы асыл достарым деп ән шырқайды. Қабыл алыңыздар Қазақ радиосынан алыстама.

Тыңдаушы WhatsApp желісіне келіп түскен хаттар легі толас келіп жатыр. Ендеше тыңдаушыларымыздың ыстық лебіздері мен әдемі құттықтауларын оқуды жалғастырайық. Атырау өңірінен Индер ауданынан келіпті кіндік мамалары Гүлшат, Нұргүл және Гүлжиқан тілектерін жолдайды. Қайырлы күн Қазақ радиосы, біз Индер ауданынан кешегі өткен кіндік қызымыз Айзеренің туған күнімен құттықтаймыз. Қызымызға тілеріміз тек денсаулық, ұзақ өмір, бақытты балалық шақ болсын дейміз. Ата-анасының бауырларының арасында тек еркелеп, әдемі қаншайым болып өсе берсін. Бұйырса мектеп табалдырығын аттағалы отыр, талабы оң болып, білімді ақылды саналы озат оқушы болсын, зейіні ашылсын деп ізгі тілегімізді жолдаймыз депті. Келесі құттықтау нағашы апасы Алма, жездесі Орынбай және ағалары Жанәділ, Ерназар, Арсен, Санжар атынан жолданыпты. Қайырлы күн Қазақ радиосы, бүгін сіңіліміз Бибігүлдің немересі кішкентай сіңіліміз Маликаны бір жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Денсаулығы мықты болып, жастан жасқа тола берсін, бақытты балалық шағы болсын, ағасының соңынан ерген қара табан болсын, әжесін қуантай берсін, отбасы аман есен болып, бақытты ғұмыр кешсін, құдағиға да құтты болсын дейміз деп осындай құдағиын құттықтап жүрек жарды лебіздерін жеткізіпті. Ал бұл хат Шалқар қаласынан келіп түсіпті құрметті тыңдаушы, яғни тұрақты тыңдаушымыз Ерболат ізгі тілегін жолдаған екен. Қайырлы күн, сәрсенбі сәтті күн болсын депті. Көп рахмет. Жаңа Қорғандағы тұрақты тыңдаушыларыңыз, Жаңыл әжеме сәлем жолдаймын. Қазіргі таңда әжем көз жанарынан науқастанып эфирге шыға алмай жатыр екен. Әжетай, Алла шипасын берсін, аман есен жазылып шығыңыз. Алланың берген жасын жасай беріңіз. Бар жақсылықты тілеймін. Сіздің ақ тілек батаңыз бөлек еді. Дауысыңызды ести алмай жатырмын. Алла қуат берсін, ауырмаңыз. Мен сізді жақсы көрем депті. Я құрметті радио тыңдаушы қауым, 105 жылдық тарихы бар Қазақ радиосының өзінің қалыптасқан аудиториясы, сонымен қатар тұрақты тыңдаушылар бар. Кейде бір-бірін осылай тікелей толқында іздеп жатады. Аман есен болыңыздар, ауырмаңыздар. Келесі лебіз Ақтөбе облысынан келіпті. Байғанин ауданы Шаттық балабақшасының меңгерушісі Зада Сайлаубай қызы дейді. Қарауыл келді Бөбекжай балабақшасының әдіскері Гүлсім Нұржігіт қызы және қызметкерлер Ләззат Майгүл, Айнұр Фариза және тұрақты тыңдаушы Бақыт Бекниязова қанат қызы ақжарма тілегін жолдайды. Сәлематсыз ба, Мәдина Махамбет қызы дейді. Сәлематсыз ба, зор денсаулық, мол табыс тілеп, халықтың алғысына бөлене беріңіз. Ақтөбе облысы Байғанин ауданы Қараулкелді Бөбекжай балабақшасының әдіскері Гүлсім Нұржігіт қызын бүгінгі туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Отбасыңызға амандық, дендеріңізге саулық тілейміз. Гүләпкем ау, Гүләпкем, гүл жайнаған, өзіңдей құлпырады бұл бар айналам. Зейнеткерлік жасына кеп жетіңіз, әр күнінде жеңісті нұр ойнаған. Әр күніңіз шаттыққа жалғассын деп, бар қуаныш өзіңізге арналсын деп тілеймін деп ізгі тілегін жолдаған екен. Асыл әпке, өзіңізге Раббым Алла жаратқан жар болсын депті. Ал бұл хат Абай облысы Көкпекті ауылынан келіп түсті. Атасы Қуаныш пен апасы Жанат қуаныштарымен бөлісе деген құрметті тыңдаушы. Қайырлы күн, немереміз Жантөреге 8 ай болды. Соған орай немеремізге бақытты балалық шақ тілеп, ғұмыр жасы ұзақ болсын, болашағың жарқын болсын деп ізгі тілегімізді жолдап отырмыз депті. Сәлеметсіздер ме, қалайсыздар? Бүгін Қонақбай папамыздың туған күні еді. Радио арқылы құттықтап берсеңіздер, дені сау болсын, аман есен болсын. Мамамыз екеуі алдымызда жарқырап жүре берсін депті. Қызылорда облысы Әйтеке би кентінен жолдап отыр екен, яғни ұл қыздары, келіні, немерелері жүрек жарды лебізін жеткізген екен. Қайырлы кеш, Тараздағы достарымыз Жамбыл мен Диананың қыздары Айшаны туған күнімен құттықтаймыз. Дені сау болып, аман есен жүре берсін депті. Яғни Жамбыл өңірінен Тараз қаласынан хабарласыпты Бақытбек, Сымбат және Зейін есімді тыңдаушыларымыз. Туған күндеріңіз құтты болсын. Ізгі тілек жолдаған барша тыңдаушыға алғыс білдіреміз. Дәл қазір Мұқасан Шахзадаев «Сен үшін жаралғандаймын» әнін тарту етеді. Баршаңызға қабыл алыңыздар. Қазақ радиосының тікелей эфирінде ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

0: ақтаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.
1: Иә, құрметті радио тыңдаушы қауым, міне 16 сағат 54 минутты көрсетіп тұр. Эфирімізді қорытындылайтын уақыт та келді. Десе де WhatsApp желісіне бірнеше хат келген екен. Оқып үлгерейік. Ақтөбе облысы Ырғыз өңірінен келіпті. Әкесі мен шешесі Кеңқұла Айман және барша бауырлары атынан ұлына арналған ақжарма тілегін жолдаған екен. Ардақты балам Нұрболатым, 23 жасың құтты болсын құлыным. Сені осы айтулы жасыңмен шын жүректен құттықтаймын. Бүгінде Қызылорда шаһарында Кемел болашақ қоғамдық қорында мұғалім болып, шәкірттерге білім беріп, физика пәнінің маманы ретінде еңбек етіп жүргеніңе анаң ретінде қуанамын, әрі мақтанамын. Білім жолын жалғастырып, магистратурада оқып жүргенің үлкен ізденіс пен талпыныстың белгісі. Осы біліміңді ойдағыдай аяқтап, біліміңді биіктете бер. Қызметіңде абыройлы, шәкірттеріңе үлгілі ұстаз, ортаңа сыйлы азамат бол, денің сау, ғұмырың ұзақ, болашағың жарқын болсын, Нұрболатым деп аналық ақ пейілін жеткізген екен. Келесі құттықтау Түркістан облысынан, Сайрам ауданы Ақсукент ауылынан жолданыпты. Қайырлы күн Қазақ радиосы, бүгін Ақсукент ауылы Мұса Желел көшесі 49-шы үйдің тұрғыны менің бауырым Еркебұланның 36 жасы және кішкентай жиенім Адинаның 3 жас туған күні. Дендеріне саулық, отбасыларына амандық берсін Аллам, бақыттың базарында Алланың назарында бола берсін. Және де тыңдаушымыздың өтініші бойынша, құрметті радио тыңдаушы, бағдарлама барысында оқылған маңызды құттықтауды қайталап өтуімізді сұрапты. Дауысын жазып алайын дегенім деген ізгі тілегін дәл қазір орындай. Қайырлы күн, Жетісу өңірі Үштерек ауылының ағасы Ғаділбек, жеңгесі Гүлбақыт және Расхановтар әулеті, Қаратал ауылында тұратын қайны Бауыржан Сайлауұлы мен абысыны Бақыт Зинолда қызын Мерейлі 60 жастарымен шын жүректен құттықтайды. 60 деген асқар таудың белесі, 60 деген өмірдің кемел кезеңі. Осы уақыт ішінде отбасына қорған, ағайынға сыйлы, досқа адал, туған туысқа жанашыр болып келесіздер. Қос бәйтерек бірге қол ұстасып, немере шөберелеріңіздің қызығын көріп, шаңырақтарыңыздан күлкі мен береке арылмасын деген екен. Міне ақ тілек құттықтау бағдарламасын осылай түйіндейміз. Құрметті радио тыңдаушы, ізгі тілектеріңізге мың алғыс. Мен сіздермен қоштасамын. Сіздерге қызмет еткен мен Мәдина Махамбетқызы, Қанат Шапиғазы. Әр шаңырақта Қазақ радиосы қосулы болсын.

0: Ел астанасында сағат 17.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын. 3 мен 31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
2: Эфирде жаңалықтар.
3: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Елорда тұрғындары өздерінің сайлау учаскесін онлайн біле алады. Астана қаласы әкімдігінің хабарлауынша, сайлау учаскесі туралы мәліметті нақты уақыт режимінде сайлау Астана KZ сайты, сондай-ақ Telegram-дағы сайлау Астана бот чат-боты және Ай көмек бірыңғай байланыс орталығының 109 нөмірі арқылы білуге болады. Ақтауда футбол стадионының құрылысы басталды. 10,000 көрерменге есептелген спорт нысаны 15-ші шағын аудан жағажайында бой көтеруде. Мемлекет басшысының тапсырмасымен қолға алынған жоба құрылысын отандық мердігер қысқа мерзімде аяқтауды жоспарлап отыр. Құрылысы бірнеше кезеңге бөлінген ғимарат алдына дәстүрге сәйкес уақыт капсуласы салынды. Салтанат рәсімге қазақтың даңқты желаяғы Әмен Тұяқов, облыс әкімі Нұрдәулет Қилыбай бастаған зиялы қауым өкілдері мен спортшылар қатысты. Стадион қолданысқа берілген соң 2000-ға жуық адамды тұрақты қызметпен қамту жоспарланған. Ал Астанада қайтарылған активтер есебінен Нұра ауданында 1200 оқушыға арналған жаңа мектеп салынып жатыр. Білім ордасы құрылысына арнаулы мемлекеттік қордан 7 миллиард теңге бөлінген. Жобаны 2027 жылдың соңына дейін аяқтау жоспарланып отыр. Жаңа білім ошағы халық санының өсуіне байланысты туындаған орын тапшылығын азайтады. Нысан нөмірі 84, 85, 89 және 97 мектептердегі жүктемені төмендетуге мүмкіндік береді. Жалпы қайтарылған активтер есебінен үкімет 610 миллиард теңгеден астам сомаға 500-ден астам әлеуметтік жобаны қаржыландыруды мақұлдаған. Оның ішінде білім беру саласында 64 миллиард теңгеге 17 жоба жүзеге асырылады. Қарағандыдағы Күнгей және Таугүл шағын аудандарында тұратын 5000-нан астам үй табиғи газға қосылмақ. Қазір онда 6-шы газ тарату кешенінің құрылысы аяқталуға жақын. Ал темір бетон зауыты маңындағы жеке сектор тұрғындарына газ желісін тарту келесі жылыға жоспарланған. Алайда жобаның жүзеге асуы қажетті қаржының бөлінуіне байланысты. Шахтинск қаласында газдандыру 2027 жылы басталуы мүмкін. Онда 230 шақырымнан астам газ құбыры тартылады деп жоспарланған. Жоба жүзеге асса, қаладағы 10,000 абонент көгілдір отынға қол жеткізеді. Бұдан былай республикалық трассаларда жүргізушілерге қазавтожолдың арнайы техникалық көмек пикаптары тегін қызмет көрсетеді. Пилоттық жоба әзірге Астана Аршалы және Астана Теміртау бағыттарында іске қосылды. Көмек шақыру үшін 1403 байланыс орталығына хабарласу жеткілікті. Мамандар дөңгелек ауыстыруға, техникалық ақау кезінде алғашқы көмек көрсету, қажет болса көлікті сүйреп шығаруға көмектеседі. Ақтауда 29 тамызда Шұбат фестивалі өтеді. Шұбат Фест 2026 шарасы еліміздегі үздік шұбат өндірушілерді анықтауға, дәстүрлі сусынды дәріптеу және түйе шаруашылық өнімдерін танымал етуге бағытталған. Фестиваль аясында ұлттық сусынның үздік өндірушісін анықтайтын конкурс өтеді. Сонымен қатар түйе үстіне жасалған құрт, балғаймақ, десерт, балмұздақ және түйе сүті қосылған кофе мен коктейль сияқты өнімдер бойынша арнайы номинациялар ұйымдастырылады. Сайыс жүлдегерлеріне 1 миллион 700 мың және 500 мың теңге көлемінде ақшалай сыйлықтар қарастырылған. Ал гран-при иегеріне автокөлік табысталады. Спорт жаңалықтарына, Халықаралық дзюдо федерациясы Венгрияның Будапешт қаласында өтетін Grand Slam турниріне қатысатын спортшылардың алдын ала тізімін жариялады. Аталған бәсекеде ел намысын 15 спортшымыз қорғайды. Турнир 11-13 қыркүйек аралығында болады. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 460 теңге 34 тиын, евро 533 теңге 82 тиын, ресей рублі 5 теңге 40 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жаңбыр жауы ықтимал, түнде 9 күндіз 20 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауады, түнде 19 күндіз 32 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Павлодарда 19 градус жылы. Көкшетау, Қарағанды, Петропавл, Семейде 22, Қостанай, Өскеменде 24, Жезқазғанда 27, Ақтау, Ақтөбе, Оралда 32, Тараз, Талдықорған, Қонаевта 34, Шымкент, Атырау, Қызылорда, Түркістанда 36 градус ыстық болады. Ақерке Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
4: Жарнама, жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі.

шаршағанда білмесең не керегі, бізді таңда, жаныңа дем береді. Қазақ радиосына 105.

Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10-мен 30-шы тамыз кезеңінде Lenovo ноутбугі Ryzen 5 процессорымен небәрі 429,990 теңгеге. Оған қоса 0024 бөліп төреумен. Сулпак. Артық шығынсыз.

0: Ел Астанасында сағат 18.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3 мен 31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Армысыздар, студияда Ғаркен Нұрмұхамед. Құрылтай сайлауы комиссиясы мүшелері жүйелі түрде оқытылып жатыр. Бұл туралы ТМД байқаушылар миссиясы хабарлады. Ұйымның мәліметінше оқытудың 3 кезеңді моделі құрылған. Орталық сайлау комиссиясы алдымен тұрақты жұмыс істейтін комиссия мүшелерін онлайн оқытқан. Екінші кезеңде сол мамандар учаскелік комиссиялардың 31 мыңнан астам төрағаларын, төраға орынбасарларын және хатшыларын оқытса, үшінші кезеңде учаскелік сайлау комиссияларының басшылары комиссия мүшелеріне үйретеді. Оқыту тек теориямен шектелмеген, түрлі семинар-кеңестер өткізілуде. Сайлау AI жасанды интеллект ассистенті іске қосылды. Алғаш рет орталық сайлау комиссиясының сайтында цифрлық жүйе жұмыс істеп тұр. Ақылды жүйенің көмегіне жүгіну үшін орталық сайлау комиссиясының сайтына кіресіз, жасанды интеллект көмекшісі деген батырманы басасыз, жүйе бірден Telegram-дағы сайлау AI чат-ботына қосады. Ол жерде сайлауға қатысты сұрағыңызды қойып, жауап ала аласыз. Орталық сайлау комиссиясының мәліметінше, сайлауға қатысуға құқығы бар 12 миллион 605 мың 788 азамат сайлаушылар тізіміне енгізілген. Алматыда қалдықтарды энергетикалық кәдеге жарататын зауыт құрылысы басталады. Бүгін премьер-министр Олжас Бектенов қытайлық компания басшысы Дай Даогомен жобаны жүзеге асыру барысын талқылады. 145 миллиард теңге инвестиция құйылған жоба іске асырылса, тәулігіне 2000 тонна қалдық өңдеп 60 мегаватт энергия өндіре алады. Нәтижесінде жыл сайын қоқыс полигонының шамамен 800 мың текше метр жері босатылады. Жаңа оқу жылында Семейдегі 5 мектепте инклюзивті кабинеттер ашылады. Жобаны Самұрық Қазына Траст корпоративтік қоры жүзеге асырып отыр. Инклюзияны қолдау кабинеттерінде дефектолог, логопед және психолог мамандарға арналған жұмыс аймақтары, шығармашылық шеберханалар мен емдік дене шынықтыруға арналған кеңістіктер қарастырылған. Әр кабинет кемінде 60 шаршы метр. Жоба қаладағы ерекше қажеттіліктері бар 300-ге жуық балаға лайықты білім беруге жағдай жасайды. Батыс Қазақстан облысында баланың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін бала қорғаны AI жаңа цифрлық платформасы таныстырылды. Өңірде балаларға қатысты қылмыс саны азаймай отыр, әсіресе жасөспірімдер арасында топтық қылмыс 5-тен 16 дерекке дейін өскен. Оның ішінде тонау, ұрлау, бұзақылық деректері бар. Қылмыстың алдын алу үшін құқық бұзушылық жиі болатын мектеп пен колледждер бақылауға алынған. Жаңа оқу жылында 382 мектепте 128 мыңға жуық бала білім алады. Олардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге күзет қызметі, бейнебақылау камералары, турникет, өзге де жүйелер іркіліссіз жұмыс істеуі тиіс. Психологиялық көмек көрсетіліп, цифрлық қауіпсіздік дағдысы қалыптастырылады. Облыс прокуратурасы әзірлеген бала қорғаны AI платформасында сауалнама жүргізу, чек-ин және SOS модульдері, мектепішілік есеп, сараптамалық бөлім қамтылған. Кеңесте уәкілетті органдар арасында платформаны енгізу туралы меморандумға қол қойылды. Тура бір сағаттан кейін Астанадағы Қазақ елі алаңында Open Air концерт өтеді. Қала тұрғындары мен қонақтарына кіру тегін. Мәдени шарада қазақстандық эстрада жұлдыздары өнер көрсетеді. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 460 теңге 34 тиын, евро 533 теңге 82 тиын, ресей рублі 5 теңге 40 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауы ықтимал, түнде 9, күндіз 20 градус жылы болады. Алматыда да жаңбыр жауы мүмкін, түнде 19, күндіз 32 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Павлодарда 19, Көкшетау, Қарағанды, Петропавл, Семейде 20 градус жылы. Қостанай, Өскеменде 24, Жезқазғанда 27, Ақтау, Ақтөбе, Оралда 32, Тараз, Талдықорған, Қонаевта 34, Шымкент, Атырау, Қызылорда, Түркістанда 36 градус ыстық болады. Ғаркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
5: Қазақ радиосының жарнама қызметі. 7 57 308 7 Астана қаласының коды 717-2.
3: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: Қазақ радиосында жарнама. Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10-мен 30-шы тамыз кезеңінде. Хайер Ультра HD 4K теледидары бар болғаны 209.990 теңгеге. Оған қоса 0024 бөліп төремен. Сулпак. Артық шығынсыз.
1: Бүгінде қазақстандықтар әділдік, заң мен тәртіп қағидаттары туралы жиі айтады. Ал осы құндылықтарды нақты қалай іске асырып, әрбір азаматтың өміріне қалай оң өзгерістерді әкелу жолын Әділет партиясы нақты біледі. Әділет партиясы заң үстемдігі мен тәуелсіз сот төрелігі қамтамасыз етілген әділетті Қазақстанды құруды мақсат етеді. Әділетті болашақ үшін дауыс беріңіз. Әділет партиясына дауыс беріңіз.
2: Дайындаған Тренд Медиа Групп ЖШС, Әділет партиясы, КБ сайлау қорының қаражат есебінен төленді. Тапсырыс беруші Ната Мыңжасаров.
3: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның телнұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
4: Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, қала прокуратурасы қатаң ескертеді, балаларды қараусыз қалдырмаңыздар. Әсіресе терезелері ашық бөлмелерде, тіпті қысқа уақытқа қараусыз қалдырудың өзі қайғылы жағдайға келуі мүмкін. Балалар қауіп-қатерді түсінбейді, ал москиттік торлар құлаудан қорғамайды. Олар жалған қауіпсіздік сезімін ғана тудырады. Терезелерге блокираторлар мен бекіткіштер орнатыңыздар. Бала терезе алдына шығып кетуі мүмкін жиһаздарды алыстатыңыздар. Есте сақтаңыздар. Балаларыңыздың қауіпсіздігі сіздердің жауапкершіліктеріңіз.
5: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

Радиосы. Қазақ радиосында.

0: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Ата-бабамыздан келе жатқан ұлттық сусынымыз саумалдың адам денсаулығына берер пайдасы орасан зор екені айтылып та, жазылып та келеді. Саумалдың құрамындағы дәрумендер мен оның шипасы туралы тағы бір мәрте тыңдаушыларға жеткізгіміз келеді. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-028-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік, ассалаумағалейкім.
0: Бауыржан мырза, саумалдың өзі ежелден белгілі шипалы сусын, бірақ сіздердің өніміңіз капсула түрінде жасалған нео саумал. Бұл өнім дәстүрлі саумалдан несімен ерекшеленеді? Құрамы, өңделу тәсілі, сақтау мерзімі тұрғысынан қандай ерекшелігі бар?
1: Нео саумал денсаулықты нығайтып, өмірлік күш-қуатты арттыруға бағытталған кешенді түрдегі диеталық профилактикалық өнім. Мемлекеттік тіркеуі бар. Қазақ тағамтану академиясымен мақұлданған. Нео саумал капсула түрінде сублимация тәсілімен өндіріледі. Капсуланың өзі ірі қарамалдың сіңірінен дайындалған. Ол өз кезегінде белсенді құрамдастарды сыртқы әсерлерден қорғайды және тұтынуға барынша жайлы. Бұл қазіргі замандағы қарқынды өмір ырғағына және сапаға қойылатын жоғары талап тарға сай келетін заманауи әрі технологиялық шешім.
0: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-028-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы нео саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонынан тағы бір мәрте қайталап өтейін, 8-778-028-88. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Байланыс телефонын қайталап өтемін, 8-778-028-88. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек. Саламатсыз ба?
2: Сәлеметсіз бе? Мен Шымкент қаласынан хабарласып тұрмын. Мен есімім Кенжебекова Гүлшат. Мен осы саумалды тұтынып жатқаныма уже октябрь айынан бастап тұтынып жатырмын. Маған әсері өте күшті болды. Адамға өте керемет энергия береді екен. Шынымды айтсам, айтарға сөзім жоқ, өте керемет. Мен осы саумалды ішкелі бері өзімді өте жақсы сезінемін. Біраз жаңа мазалап жүрген жерлерім барлығы да қойып, кәдімгі құлшынысым пайда болды.
0: Гүлшат ханым, біраз жерлерім жақсы болды деп жатырсыз, нақтылап өтсеңіз.
2: Мен нақтылап өткенде мен бауырым ауыратын еді. Сосын ылғи да басым айналып жүретін. Әсіресе ішек құрылыстары. Ішек құрылыстарым өте қатты мазалайтын. 22 жыл бойы мен оны емін таба алмадым десем де болды. Енді соның барлығы тұрақталып, жақсы күйде жүрмін шынымды айтсам. Өте тамаша. Онысыне қаншама адамдардың комментария жазғандары бар. Соған байланысты мен алып көрейін дедім. Содан кейін хабарласып, барлығын да айтып түсіндірді. Бір жылдық курсты мен бірақ алдым.
0: Қанша құтысын алдыңыз сонда?
2: 12 құтысын алдым және қасында подаркасымен берді. Қалай ішу керектігін барлығын да Айша Ғабдолда қызы маған барлығын түсіндіріп айтып беріп отырды.
0: Жеңілдік жасалды ма?
2: Жеңілдік өте күшті жасалды. Кейін жарты бағасын алдым десем де болады. Мен өзім шын ниетіменен сеніп алып іштім да. Себебі өзім жаңа ішек құрылысынан, бауырдан, басымнан әсіресе өте қатты қиналып жүрдім. Мен шын жүрегіммен айтып отырмын, шынымды айтсам. Алла разы болсын осындай өнім шығарғандарыңыз үшін. Рахмет.
0: Жақсы, рахмет, сау болыңыз.
2: Сау болыңыздар.
0: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-028-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге де болады. Барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Байланыс телефонын қайталап өтемін, 8-778-028-88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын. Аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-0005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Ел астанасында сағат 19.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3 мен 31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Әділет партиясының республикалық сайлауалды штабы Қостанай облысындағы еңбек ұжымдарымен бірқатар кездесу өткізді. Жиындарда кадр даярлау, еңбек қауіпсіздігі, жұмысшылардың әлеуметтік кепілдіктері және өнеркәсіптік өңірлерді дамыту мәселелері негізгі тақырып болды. Партия өкілдері жүздесулерде жалпыұлттық реформалар өңірлерде жалғасу қажет екенін айтты. Сондықтан саяси ұйымның сайлауалды бағдарламасында өнеркәсіпті дамытуға, еңбек құқықтарын қорғау, жаңа жұмыс орындарын құру және халықтың өмір сүру сапасын арттыруға ерекше көңіл бөлінгенін жеткізді. Ауыл партиясының төрағасы, құрылтай депутаттығына кандидат Қайрат Айтуғанов Павлодар облысы Набережная ауылындағы Андас Агро ұжымымен кездесті. Жиынға кандидаттар Бекен Сағындығұлы мен Ернар Жақашев та қатысып, шаруалармен қаржыландырудың қолжетімділігі мен мемлекеттік қолдаудың тиімділігін талқылады. Сондай-ақ жүздесуде аграрлық саланы жүйелі инвестициялауға қажетті жағдайлар мен қолдау тетіктерін біртұтас өндірістік тізбек ретінде қарастыру мәселелері сөз болды. Партия өкілдерінің сөзінше, аталған бастамалар саяси ұйымның сайлауалды бағдарламасында да негізгі орын алады. Байтақ партиясының өкілдері Алматы облысы Қарасай ауданындағы Долан ауылына барып, мектепте ұстаздар қауымымен кездесті. Жиында ел мен жас ұрпақтың болашағына тікелей әсер ететін экология мен білім беру мәселелері талқыланды. Мұғалімдер жастарға экологиялық тәрбие беру, білім беру инфрақұрылымын дамыту және мұғалімдер мен оқушыларға қолайлы жағдай жасау жөніндегі ұсыныстарын ортаға салды. Басқосу ашық диалог форматында өтіп, педагогтардың пікірін тыңдауға және білім беру мен экология саласындағы өзекті мәселелерді талқылауға мүмкіндік берді. Республика партиясының сайлауалды штабы Петропавлдағы Киров атындағы зауытқа барды. 80 жылдық тарихы бар кәсіпорын бүгінде цифрлық радио станциялардан бастап электр көліктеріне арналған қуаттау құрылғыларына дейін түрлі өнім шығарады. Құрылтай депутаттығына кандидат Дәурия Байқонова зауыт жұмысшыларымен жүздесуде, Республика партиясының мәжілістегі фракциясында әйел депутаттардың үлесі 50% болғанын атап өтті. Сондай-ақ инклюзия мен білім беру саласындағы бірқатар мәселенің шешімін табуына партия депутаттары үлес қосқанын айтты. Қазақстан Халық партиясынан құрылтай депутаттығына кандидаттар Алматы облысындағы еңбек ұжымдарымен кездесті. Олар сайлауалды бағдарламасының негізгі бағыттарын таныстырып, қарапайым жұмысшылар тарапынан қойылған сауалдарға жауап берді. Кездесу ашық диалог форматында өтті. Еңбеккерлер өздерін толғандыратын мәселелерге байланысты ұсыныстарын айтты. Диалогқа ерекше балалардың ата-аналары, республикалық одағы мен Қазақстанның үздіксіз білім беру қауымдастығының өкілдері де қосылды. Олар өз кезегінде қауымдастық мүшелерін толғандыратын мәселелерді ортаға салды. Астана Теплотранзит акционерлік қоғамының 140-тан астам қызметкері Ақжол партиясының сайлауалды бағдарламасымен танысты. Кездесуде Ақжол депутаттарының парламенттің алдыңғы шығарылымдарындағы жұмысының нәтижелеріне ерекше назар аударылды. Атап айтқанда, бір палаталы парламентке көшу туралы ұсыныс, сондай-ақ шағын және орта бизнестің мүддесін жүйелі түрде қорғау атап өтілді. Партия өкілдерінің айтуынша, кәсіпкерлікті дамыту бұл тек экономикалық өсім ғана емес, сонымен қатар жаңа жұмыс орындарын ашу, отбасылардың табысын арттыру және азаматтардың мүмкіндіктерін кеңейту. Жалпыұлттық социал-демократиялық партия құрылтай депутаттарының сайлауы қарсаңындағы үгіт-насихат жұмыстарын жүргізу аясында Атырау қаласының тұрғындарымен жайлы аула қауіпсіз қала атты кездесу өткізді. Жүздесуде қатысушыларға партияның сайлауалды бағдарламасының негізгі бағыттары таныстырылды. Басқосуда азаматтардың күнделікті өміріне тікелей әсер ететін тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, аула аумағын абаттандыру, балалар ойын алаңдарын ретке келтіру, жарықтандыруды жақсарту, тазалықты сақтау және қаланың қауіпсіздігі мәселелері талқыланды. Ақпараттар топтамасымен таныстырған Ағырке Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: В эфире новости.
5: С выпуском новостей Саулила Ик. Здравствуйте. подготовку кадров, безопасность труда, социальные гарантии работников и развитие отечественного производства обсудили кандидаты в депутаты от партии «Аделит». Они встретились с работниками предприятий Кустанайской области. Республиканский штаб представил предвыборную программу, где основные положения соответствуют стратегическому курсу президента и принципам новой конституции, направленной на укрепление прав граждан, развитие экономики, повышение социальной защищенности и создание условий для достойной жизни и труда. Особое внимание уделено защите трудовых прав, созданию качественных рабочих мест. Председатель партии «Аул» и кандидат в депутаты Курултая Кайрат Айтуганов встретился с коллективом «Андас Агро» в селе Набережная Павлодарской области. На встречу также пришли кандидаты Бекен Сагандыкулы и Ернар Джакашев. Вместе они рассмотрели необходимые условия и механизмы поддержки развития растениеводства и животноводства, системного инвестирования аграрной отрасли. Эти инициативы занимают особое место в предвыборной программе партии. Представитель «Аул» предлагает обеспечить производителей доступными средствами и создать условия для постоянной работы на селе. Вопросы экологии и образования обсудили с педагогами партии «Зеленых» в Байтах. Учителя школы села Дулан Карасайского района Алматинской области высказали идеи по состоянию окружающей среды, экологическому воспитанию молодежи, развитию образовательной инфраструктуры и созданию комфортных условий для них и учеников. Представители Байтах отметили особую роль системы образования и формирования экологической культуры. Партия поддерживает инициативы, направленные на защиту природы, повышение качества образования и устойчивое развитие стран. Предвыборный штаб партии «Республика» посетил завод имени Кирова в Петропавловске. Это предприятие с 80-летней историей. Кандидаты в депутаты Курултая считают важным, чтобы заказы получали реальные производители, а не компании без продукта. Как рассказал представитель партии Лжас Куспеков, «Республика» инициировала поправку о передаче формирования гособоронзаказа Министерству обороны. По его словам, сейчас ведомство разрабатывает новый закон, предлагая отказаться от приоритета наименьшей цены в пользу рейтинга компании. Своими предложениями и волнующими вопросами поделились работники крупного предприятия в Алматинской области с Народной партией Казахстана. К диалогу присоединились представители Республиканского союза родителей особенных детей и Ассоциации непрерывного образования. Партийцы представили им основные положения предвыборной программы и ответили на вопросы. Завершился форум флешмобом с участием около 4000 человек. Как отметил председатель Народной партии Казахстана, предвыборная кампания НПК строится вокруг человека труда. Более 140 сотрудников Астана Теплотранзит познакомились с предвыборной программой партии Акжол. В социальной сфере акжоловцы предлагают закрепить за каждым вкладчиком персональный счет в фонде социального медицинского страхования. На нем будут учитываться взносы и начисляться инвестиционный доход. При этом, как считают партийцы, решение об оплате медицинской помощи должно приниматься только с согласия самого вкладчика. По их мнению, такая система позволит казахстанцам самостоятельно выбирать медорганизацию и врача. Отдельно была затронута тема поддержки молодых семей. Жителям Атырау представили программу по развитию ЖКХ и городской инфраструктуры. Партия ОСДП презентовала решение проблем коммунального сектора и благоустройства дворовых территорий под девизом «Комфортный двор, безопасный город». По словам председателя Атырауского областного филиала Общенациональной социал-демократической партии, в предвыборной платформе заложены четкие реализуемые механизмы по реформе сферы ЖКХ. Как заявила Нурайна Ашкамалова, крыша над головой и безопасный двор – это не роскошь, а фундаментальная потребность каждой семьи. На этом все. Служба новостей Казах Радиолары.
6: Казах радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

Кереге жоқ мазалап барат сансыз ойлар. Бағытсыз баратам көлдің жегін бойлап. Екеуміз қиялданып жүрген кездерді ойнап. Қайтару мүмкін емес бәрін.

Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар. Сөз көбейтіп сән бұзып көр алмайтын қайсың, әр қазақ менің жалғызым.

0: қарамайды, қарамайды. Уақыттың ағысы ешкімді менсініп тыңдамайды. Тоқтамайды, сақтамайды. Сағаттың тілдері ешкімді қолдап жақтамайды.
1: Мейлі жүгір, мейлі қал, мейлі жарша, мейлі тал, мейлі жарыс, мейлі қу, уақыт үшін бәрі бұл. Ұрлап жатыр жастығымның әр сәтін, сыйлап жатыр бақыт толы қанша күн.

радиосында кавер музыка.

0: Ел астанасында сағат 20.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: 100 кітап тізіміндегі таңдаулы туынды Қазақ радиосында. Микрофон алдында журналист Альмира Елімсара.
3: Альмира Елімсара.
4: Түн айнала тым-тырыс. Ләйлә аспанға қарап отыр. Оның сырласатыны адамдар емес, ай. Неге? Өйткені оның жанын түсінетін адам бұл дүниеде тым аз еді. Бұл Роза Мұқанованың мәңгілік бала бейне шығармасындағы Ләйлә. Ал Ләйләнің тағдыры арқылы жазушы семей полигонының адамзатқа салған жарасын көрсетеді. Армысыз ардақты тыңдаушы, хабар барысында осы шығармаға шолу жасаймыз. Роза Мұқанова полигон зардабын шеккен адамдардың фотосуреттері қойылған көрмеден Еңдік есімді 14 жастағы қыздың суретін көреді. Қыз суретте әлдеқайда кішкентай бала сияқты көрінген. Осы бейне жазушыға қатты әсер етіп, шығарма жазуға түрткі болған. Ләйлә өмірден алынған бейне, ол толықтай қиялдан туған кейіпкер емес. Семей өңіріндегі ядролық сынақтардың зардабынан денсаулығына зақым келген, сыртқы бейнесі балалық қалпында қалған қыз. Оның өмірі қатарластары сияқты қалыпты балалықтан, жастықтан, махаббаттан, отбасы құрудан тұрмайды. Ләйлә үшін ай ең жақын сырлас. Ол аймен сөйлесіп, ішкі арманын, мұңын, жалғыздығын бөліседі.
5: Мына кейпімнен өспейін бе енді мен? А? Мәңгілік, мәңгілік бала кейіппен жарығай? А? Естимісің? Өз жасыма лайық қыз болғым келеді. Ел қызығар, сүп сүйкімді, әп-әдемі қыз болғым келеді. Жасқандың ма? Неге қаштың жарығай? Тоқта дейм, тоқ. Сонда сен де менен тұршы қорқансың?
4: Ләйләнің айналасындағы адамдардың қарым-қатынасы да оның трагедиясын тереңдете түседі. Қатира сияқты кейіпкерлер арқылы автор қоғамның әлсіз, қорғансыз адамға деген қатыгездігін, мейірімсіздігін көрсетеді. Ләйләнің жеке трагедиясы бірте-бірте тұтас қоғамның трагедиясына айналады.
2: Оқу керек шығарма.
4: Шығарманың ең ауыр тұсы Ләйләнің физикалық кемістігінен гөрі адамдар арасындағы мейірімсіздік пен жалғыздық. Оны рухани тұрғыдан қажытады. Роза Мұқанова ядролық сынақтың зардабын статистика сандар арқылы емес, бір адамның жүрегіндегі қара жара арқылы көрсетеді. Қатира шығармадағы маңызды қосалқы кейіпкерлердің бірі. Адамды тағдырдың өзі ғана емес, адамның адамға жасаған қарым-қатынасы да жаралайды деген ойда көрінеді.
2: Тылсым дүниеге толы шығарма. Кітапқа жол.
4: Мәңгілік бала бейне шығармасының оқырман үшін құндылығы біріншіден семей полигоны туралы тарихи шындықты адам тағдыры арқылы түсінуге мүмкіндік береді. Екіншіден шығарма мүгедектігі немесе сыртқы ерекшелігі бар адамға қоғамның көзқарасы қандай болу керектігін ойландырады. Үшіншіден адамға жасалған қиянаттың салдары бір адамның өмірімен шектелмейтінін көрсетеді. Және де жас ұрпақ бейбітшіліктің қадірін түсінуі үшін де маңызды. Шығарманың ең терең философиялық сұрағы адамзаттың ғылыми-техникалық жетістігі адамдық қасиеттен жоғары тұру керек пе? Автордың айтпағы адам өмірінен қымбат ештеңе жоқ. Роза Мұқанова бір сұхбатында мәңгілік бала бейне спектаклінің 17 жыл бойы репертуардан түспегенін айтқан. Бұл Қазақ театрындағы шығармаға деген көрермен қызығушылығының ерекше болғанын көрсетеді. Мәңгілік бала бейне әңгімеден кейін оның драмалық нұсқасы жасалып, 1996 жылы Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрында қойылды. Кейін фильм түсірілді. Роза Мұқанова әңгіме, драмалық хикаят және пьеса жанрында еңбек еткен жазушы драматург. Жарық дүние, Қыз жылаған, Шықпайтын есік, Тұтқын, Бопай ханым сияқты шығармалары қаймана қазаққа белгілі. Ардақты тыңдаушы, хабар барысында Роза Мұқанованың «Мәңгілік бала» бейнесі шығармасына шолу жасадық. Хабардың авторы Альмира Елімсары, дыбысын қадағалаған Сағыныш Жаманбайұлы. Кітап оқиық.

0: Қыздың сәні, жүректің әні. Қазақ радиосында ғажаптың бәрі.
1: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: әсем әнін арнаған, елдің бәрі таңдаған. Радиосы Қазақтың ұрпақ үнін жалғаған.
1: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

жаралған жердегі көп жаннан әсем, боп жүрсің шаттығыма жарнама сен. Езіліп ештеңеге алаңдама, мен сен

0: Ел астанасында сағат 21.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романының жалғасын тыңдауға шақырамыз.
3: Бұл жолы біздің жас үкірдай Тұрысбек Мырзаның желі оңынан тұрдау деймін деп, шиқалдай шықылықтап күлді. Сол араға он шақты үй тігіп, қонағасы сойыс қамдау, керей еліне қиынға түспес деп ойлаймын. Бізден әкеңіз Мамырбек түріге сәлем айтыңыз. Қонақты қалай жөнелтуді ол кісі бәрімізден жақсы біледі. Ал ел ішінен табылмайтын азық-түліктің кей түрлерін біз қаладан ала барамыз. Бұл ұсынысты Тұрысбек те қуана қабылдады. Алыстан келе жатқан бейтаныс әміршіні бірінші рет күтіп алу абыройы өзіне тиген, тағдырдың ерекше сыйындай көріп еді. Ол жағына алаң болмаңыз қалдай, бәрі өзіңіз айтқандай болады деді ол өңі бал бұл жанып. Ендеше келесі жетінің басында бәріміз дөрбілжіңде табысатын болайық. Бұл сапарға өздеріңізден басқа зәңгі, елубасы, ыстаршын билерді ертіп алыңыздар деді шиқалдай. Осымен сөз бітіп, барлығы далаға қарай бет алған. Бірақ бірден тарап кете қоймай, келе жатқан әміршіге сырттай том пішіп, әрқайсысы әр түрлі жорамал айтып, аулада әңгімелесіп тұр. Апырай, мына келе жатқан жаңалықтың үскіні тым қатты деді ау. Келмей жатып қорқыттау деді бұлай шыға бере, таңғыттың жүзіне мазасыздық білініп. Бірақ талайды бастан өткерген шәйі сияқты көне көздер айылын жиятын емес. «Ей, тәйірі, мен тимеген бай бар ма?» депті ғой баяғыда бір қатын. Сол айтқандай, көрген ұлығымыздың алдарты осы дейсің бе? Білдіңдер ме, бұл ұлықтың тамағы тесік бекен деді таңғытқа күле қарап. «Ит біліп бе, тамағы тесік болмаса аштан өліп қалмай ма?» деп таңғыт қалтасынан шытыралы шақшасын шығарып, Насыбайға қол созған. Ендеше шұрқ етпе, сол тамақ өткен тесіктен үйір-үйір жылқы қора-қора қой өтеді. Ал қой өткен жерден сен екеумізде бірдеме қып өтерміз. Одан да Насыбайыңды әкелші деп шайы егін қағып қойып, қулана күлді. Ал Демежан, болашақ әміршінің қалдай әулетінен екенін естігеннен бері, алда бұл үшін өте қолайсыз, қиын күндер келе жатқан бүкіл болмысы мен сезінгендей болып еді. Сондықтан үкірдайлардың қысыр кеңесіне араласпай, олармен қош айтысып, атына қарай беттей берген. Мадан мен шайы соңынан қуып жетіп, азғана аял жасауын өтінді. Бұл екі үкірдай да байсеркен іздеп жүр екен. Мадан осыдан 2 жыл бұрын барымтада өлген қалмақтың құнын жоқтаса, шайы биыл көктемде ұрланған Мәмбеттің жылқысын даулайды. Ал байсерке болса жоқ. Абақтыдан қашып шыққан бойы ұшты күйлі ғайып болған. Бірақ ұры қолға түспей кеткенмен, артында елі жұрты бар, сол ұрланған жылқымен кісі құнын Демежан қалай өндіріп береді, соның жайын білмек. Демежан даугерлердің сөзін тыңдап бола бере, қарқылдап күліп жіберді. «Әй, сен екеулерің әлі бала екенсіңдер ғой» деген екі күрдайдың бетіне кезек қарап. «Сендерге байсеркені түрмеден қашырып жіберген адамды айтайын ба? Онда ана отырған шиқалдаймен сөйлесіңдер. Орны құтқарып, қолына құрық ұстатып жіберген солар, ал байсеркенің өзі керек болса, ол қазір сен мен менің қолымыз жетпейтін жерде. Дохалда екеуі құлжада, мәтенамбының қасында жүр. Олар да ұлықпен бірге қайтатын шығар, алдарынан шығып күтіп алыңдар» деді де бұрылып жүре берді. Екі күрдай бірінің бетіне бір қарап, аңырып тұрып қалған. Демежан сол күні алдағы жол сапарын қырдағы зәңгі елубасыларға хабарлау үшін Рахымды елге қайтартта өзі бабалықтың үйіне қонып қалды. Ұлық кеңсесінен Демежанның қабағын кірбең шалып, жабығын қырап қайтқанын бабалық бірден аңғарды. Бірақ артық сұрау беріп мазалаған жоқ. Төргі бөлмеге көрпе төсіп, жастық тастады да, шаршаған шығарсыз, осында азырақ демалыңыз деп далаға шығып кетті. Демежан терезесін қараңғылап қойған салқын бөлмеде көш шырмын алып, бір сағаттай ұйықтап тұрды. Манағыдай емес, тұла бойы сергіп, жеңілейіп қалыпты. Күн кеш кіріп қалса керек, қабырғаға қиғаш сәуле түсіп тұр. Демежанның оянуын күткендей, осы кезде сырттан үйесі де оралған. Енді міне, қонағын ауыр ойдан сейілткісі келгендей, әр түрлі әңгімелер айтып отыр. Бабалықтың сауда бабы мен бұл құлыстайда шарламаған жері жоқ. Іргедегі төрт ұл мен Мәмбет шыған емес, сонау Шалғайдағы Жұмық, Керей ортасы да мұның емін еркін араласатын өз ауылындай болып кеткен. Қай ел, қай ру болмасын, басқаны жатырқаса да саудагерді сыртқа теппейді. Арбасын сүйретіп ауылына барса болғаны, бала шағасы мен өздері алдынан шұбырып шығады. Оның үстіне бұл жігіт жай бақалшы, көп саудагердің бір емес, өзінің еті тірлігінің арқасында әр елдің сорпаға шығар азаматтармен жақсы араласып, оларға тек саудасын өткізіп қоймай, сөзін, назын өткізетін дәрежеге жетіп қалған. Өзің би болмасаң да, би түсетін үй бол демекші, қырдағы үкірдай зәңгілердің өзі қалаға келсе, осы бабалықтың үйіне ат басын тіреп, аунап-қонап жататыны бар. Үй иесі өз табысын мақтан ғып, ашып айтпаса да, соңғы жылдар тасы өрге домалап, байып келе жатқаны байқалады. Қазір ол баяғы жалғыз атты саудагер емес, өзіне көмекші бірнеше адам ұстайтын болған. Айналыстағы ақша мен сауда-саттық бұйымдарының сыртында төрт түліктің әр түрінен біраз мал да жинап тастаған көрінеді. Егер ел іргесі тыныш болып, балалары қолғанатқа жарайтын күн туса, түбі қырға көшіп шығып, шаруа бағып кететін ойы бар. Бабалық өз жағдайын осылайша сыпайлап жеткізді де, бір мезгілде Демежанға бұрылып, өзінше бір сыр айтты. Көп елді аралап, талай жердің дәмін татып жүрміз ғой. Сонда бір байқағаным, сіздің даңқыңыз төрт үкірдай елге түгел жайылып кеткен екен. Әр елдің еңбек соңында жүрген қарапайым қара шаруасы өз үкірдай зәңгілерінен көрі сіздің есіміңізді көп айтады. Жарлы Жақыбайдың жоқшысы, қарағылды қақ жарған әділ қазы деп сыртыңыздан арқа тұтып жүреді екен. Әсіресе ана жылғы осы елге Абдырадан су әперіп, тентек қалдайды жуасытқаныңыз ел ішінде аңызға айналып кеткен. Әрине, өз туралы жыл сөз естігенді кім жек көрсін, Демежан да мерейленіп қалды. Сонымен бірге бабалық осы сөздердің бәрін мұның көңілін көтеру үшін бүгін әдейі айтып отырғанын да жақсы пайымдады. Бірақ жұрттың бәрі олай емес шығар. Басқаша сөйлеп, сырттай қыжыртып жүретін теріс азу, қисықтарда аз болмас деді оның бетіне күле қарап. Сол ғой менің де айтайын деп келе жатқаным деп бабалық әңгімесін ары қарай жалғады. Жаңағы өзіңізді пір тұтатын қалың бұқара қауымнан басқа, сіз дегенде қаны қатып қалған, қарадай өшігіп жүретін тағы бір пәле қуған топ бар. Олар көбінше қырыс, надан байлар мен атқа мінер, ел пысықтары. Әлгілер сіздің атыңыз шыққан жерде кірпідей жиырылып, ұсақ түйек, пыш-пыш өсекке жем еткісі келеді. Қорқайын ба, реті келгенде ондайлардың талайымен айтысып та қалдым. Тіпті сіздің бет жүзіңізді көрмеген біреулері сыртыңыздан даттап жүреді ау. Сондай кездерде әттең еңбегі еш, тұзы сор болып жүрген қайран Демежан ағамай деп сізге жаным ашып кетеді.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романы.
3: Демежан, бабалықтың еш бүкпесіз ағынан жарылған сөздерін тыңдай отырып, осы мен шынында да жұрт мүсіркейтіндей дәрежеге жеткен болуым керек деп толғанды ішінен. Бұл дүние тарылып бара жатырау бауырым. Қайда барып сияр екен біз деп көкірегін қар сайра күрсінді. Мына келе жатқан мәтенамбы деген халдайлар әулетінен көрінеді, олда намысқа шаппас, ескі кегін қумас деймісің. Бабалық бір сәт үнсіз қалды. Іштей қабырғасы қайысып, қатты аяп отырғаны белгілі. Бір екі рет Демежанның жүзіне барлай қарап алды да, өз басына келген тағы бір ойды айтты. Бұл елдің енді сізге қарызы жоқ. Білетін кісі болса, өгізді аяқ өрге сүйредіңіз ғой. Торғай жаңбыр жауса балапанын қорғайды, бұршақ жауса басын қорғайды деген сөз бар. Осы халдайлардың тағы бір басқа ел жуандарының да сізге көп көріп, қимай жүргені үкірдайлық болса, құрсын, сол мансабын қызыққан біреуіне өткізіп беріп құтылмайсыз ба? Құдайға шүкір, дәулетіңіз жетеді. Ал егер алда-жалда ел тірлігінен жалықсаңыз, қолдағы малды сатыңыз да, қалаға келіп, шалқаңыздан түсіп жатыңыз. Біріңізді екі етіп, көбейтіп беруді мен ақ міндетім алайын дегенді. Демежан үй иесінің шын достық пейіліне риза болып отырып, баланың сөзін қызықтағандай қарқылдап күліп жіберді. «Әй, бабалғай, сенің таза көңіліңді түсініп отырмын, бірақ мен ол қалыпқа сыймаймын ғой. Менен енді Рамазан шәнішіп, шыға қоймас» деп ойланғандай аз уақыт үнсіз қалды. Ал мансап билік жөніне келсек, сол ажырықты дәл қазір менен ешкім алмай отыр емес пе? Мойныма әдейі қыларқан сүйретіп жіберіп, түбінде сонымен шалып, жықпақ ойы бар ма, кім білсін? Бұл кезде күн кешкіріп, үй іші ала көлеңке тарта бастаған. Шәкет ауыз үйден шишалы шам жағып әкеліп, төр алдындағы дөңгелек үстелдің үстіне қойды да, күйеуіне «бері шығып кетші» дегенді қабағымен ұқтырып, майда жүріспен есікке қарай беттеді. Демежан бір сәт төргіде оңаша қалғанды. Шам жарығымен самаладай жайнап көрінген үй ішінде бір тазалық, кірпияздық байқалады. Қам қайғысыз, бейбіт тірлік ұясындай. Шашау шығып, шашылып жатқан бір сабақ жіп жоқ, әр нәрсе өз орында, бір-біріне көрік беріп, көз қуантады. Қай жаңа қарасаң да табыскер азаматтың ғана емес, соны ұқсатып отырған ұқыпты ісмер әйелдің қолтаңбасы айқын сезіліп тұр. Адам бақытты болу үшін оншалық көп нәрсенің керегі жоқ екен-ау деп ойлады Демежан, айналасына бажайлай көз жіберіп. Ол үшін саубасыңды дауға салып, ел билеп, ұлық болудың да қажеті жоқ шығар. Соның ішінде әсіресе осы бабалықтың таңдап түскен жолы дұрсау, ең бастысы ешкімге тәуелсіз еркіндік бар ғой бұның басында. Бұл үшін ру жігі, партия, топ деген ұғым жоқ. Қала мен даланың ортасында емін еркін қаздай қалқып жүргені, төрт үкірдай елдің ішінде осы жігітті қас көретін кісі табыла қояр ма екен? Бүкіл өмірі көз алдында өтіп келе жатқан бабалықтың өзге қазаққа ұқсамайтын оқшау тірлігі Демежанға бір түрлі қызық көрінуші еді. Бір мезет оның көз алдына осыдан 20 жылдай бұрын Рамазан байдың делебесін ұстап жүретін жас өспірім атшы бала келіп тұра қалды. Егер көз көрмей, басқа біреу айтса нанбас еді. Бір кезде өз талай рет қол ұшын берген қорғансыз жетім жігіт енді мұның өзіне пана болғысы келеді. Біреу озып, біреу тозып жатқан заман. Осы кезде біреулердің далада дабырласып сөйлескен естілді де, іле шала төргейдің есігі ашылып, бір топ кісінің ішке кіріп келе жатқаны байқалды. Алдымен әлдегімнің әппақ сәлдесі көрінген. Ешен Сейіт Қазірет екен. Қасында Әбдірәсіл мен бабалық, бұл танымайтын тағы бір екі адам бар. Сірә жаңа ақшам намазын өтеп мешіттен шыққан беттері болса керек. Ешен Сейіт даусын соза шаңыраққа сәлем берді де, босағада сәл кідіріп қалды. Демежан орнынан тұрып, қол беріп амандасты. «Сау саламат барсыз ба, Қазірет? Қане, жоғары шығыңыз?» «Ә, үкірдай, сіз осында екенсіз ғой» деген Ешен Сейіт салқындау сәлемдесе төргізді. Бұл күнде жасы елуге таяп қалған Қазірет соңғы жылдары жақсы толысып, өңейіп алыпты. Қас кірпігі қою, үлкен көздері, иірілген орақ тұмсығы мен сопақша жүзіне жарасып тұратын қысқа тұжырылған мөлідей қара сақалы, кіршіксіз ақ сәлденің фонында тіпті айшықтанып көрінеді. Баяғы әркімнің аузына бір қарап отыратын жалтаң көз жасық молды емес, үні ажарлы, сөзі өктем. Алғашқы аман сәлемнен кейін Демежанға бұрылып, «Құтты мешіт, Құдай үйінің дәлдіргесіне келіп отырып, намазға кірмегеніңіз қалай, Демежан мырза» деп кәдімгідей кінәрта сөйлеп отыр. Демежан жауап беруге асықпай, мұртының астынан жымиып күлді. «Ал саған керек болса, мұны сынап мінейтіндер аз еді, енді Қазірет келіп қосылды ма?» «Біз жұмыс басты адамбыз ғой, Қазірет. Өне бойы мешітке барып жүрмеген соң, анда-санда төбе көрсеткен не болады. Бірақ көңіліміз хақ, ниетіміз түзу. Сыртта жүрсек те, біздерді бәтиқаңыздан тастамассыз» деген сөз аяғын әзілге сүйеп. Бірақ Қазіреттің оған тоқтайтын түрі жоқ. Тықсырып әкетіп барады. «Міне, көрдіңіз бе? Сіздер күнделікті жұмысты, қолдарыңыздағы билікті көлденең тартасыздар. Алайда сіз қанша лауазымды болсаңыз да, Ақ патша мен Ежен ханнан үлкен емессіз ғой. Сол патша ағзамдардың өзі әр жексенбі сайын Құдайға құлшылық етуді естен шығармайды». Демежан осындай қысылшаңда бір ойнақы мінез табушы еді. Сол әдетіне басып бір ащы мысқыл айтты. «Бізді Ақ патша мен Ежен ханға салыстырып қайтесіз, Қазірет? Патшалар бір Құдайға табынса, Оның есесіне олар өз құзырына миллиондарды табындырып отырған жоқ па? Тіпті солар оқта текте шіркеуге кіргенде де жұрт алдында өздерінің ұлылығын сезініп, поптарды шұлғыту үшін баратын болу керек деп лекте күлді. Ешен Сейіт Демежанның мына сөзінен әлде бір уытты ашуды сезіп, тіксініп қалған. Бірақ райынан қайтар емес. Дегенмен дін жолына бұлай немқұрайды қарауға болмайды Күрдай әпенді. Бұлайғы жұрт сіздерге қарап үлгі алады. Ел ағасы, сіздер күлкіге айналдырсаңыздар, кім келеді бұл мешітке? Шүкірлік етіңіз қазірет. Адам баласына алдымен қанағат керек, деді Демежан, тым асып бара жатқан дін өкілінің өткенін есіне түсіріп. Осыдан 10 шақты жыл бұрын дәл осы бабалықтың үйінде сізбен алғаш танысқанымыз есіңізде бар ма? Сол кезде жағдайыңыз қандай еді? Сіздің қолыңызда мынандай үлкен мешіт түгіл, намаз оқитын баспанаңыз да жоқ болатын. Содан бері сізбен біз қанша жұмыс бітірдік? Мұсылманшылық жолынан аянып қалған жеріміз бар ма? Шамамыз келгенше осы мешітті тұрғызуға ат салыстық. Оның қасына медресе ашып, қыр елінен бала жинап бердік. Қазір қалада ғана емес, төрт ұлдың өз ішінде 5 бірдей мешіт бар. Қалай ойлайсыз? Осылардың сауабы Құдай алдында менің күнәмді аз да болса жеңілдетпес пе екен? Бұған келгенде Ешен Сейіт тез мойындап күрт түсіп қалды. Қысылғаны болар, ақсары сұлу жүзі қызарып кетті.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романының жалғасын ертен кешке сағат 9-да Қазақ радиосынан тыңдай аласыздар. Хабардың редакторы Алмира Тілеуханқызы, мәтінін оққан диктор Гүлжамал Қазақбаева, дыбысын қадағалаған Жадыра Сардарбекқызы.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.

кемел ойдың көкжиегін іздесең, бізді қос, бізді таңда, бізге сен. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Әр қазақтың жүрегіне байланған, жолаушының серігіне айналған Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

тыныштық бер, тыныштық бер жаным ау жүрекке. Бірге жүрген кездерге көп өкпе, біраз арман мақсаттан

0: Ел астанасында сағат 23.
1: Көтер басты, түзі ұста еңсеңді. Радио қос, бізді тыңда белсенді. Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында түнгі сағат 12.
1: Жасыма дос, сергек жүргін әрдайым. Баба үнін ұрпақтарға жалғайын. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 1.
1: Халқының сүйіктісі Қазақ радио.

0: ел астанасында сағат 2.
1: Жақсылықтың жаршысы Қазақ радиосы.

Қазақ радиосы. Қазақ радиосында лирикалық көңіл күй.

0: Ел астанасында сағат 4.
1: Тыңдарман таңдауы. Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 5.
1: Әуезді әуенмен Қазақ радиосы.